0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 17 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 22, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლობოდას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, ამბროლაურშიც პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 17 სექტემბრის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 24 ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს ბორჯომში პლუს 25 ბაგურიანში პლუს 18 მესტიაში პლუს 22 ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში 15 გრადუსია მოსალოდნელი აბასთუმაში პლუს 20 ლობოდას ტბაზე პლუს 31 ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება ანეკლიაში პლუს 24 ამბროლაურშიც პლუს 24 ხოლო წყალტუბაში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

პროგრესი როგორც ღირებულება ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე. What we got to do right here, go.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52 599-40-54-55.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: ისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, დღეს 17 სექტემბერია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში. 9 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ჩანგი Airports International-ის აღმასრულებელ დირექტორს იუჯინ განს და Blue 5 Capital-ის დამფუძნებელსა და აღმასრულებელ დირექტორს ჰაზემ ბენ გასემ შეხვდა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. შეხვედრაზე მხარეებმა საავიაციო სექტორში თანამშრომლობის შესაძლებლობები განიხილეს. საუბარი შეეხო საქართველოს ავიაციო და ტურისტული სექტორების სწრაფ ზრდას, ბაზარზე ახალი ავიაკომპანიების შემოსვლასა და ბაზიაში თბილისის ახალი საერთაშორისო აეროპორტის განვითარების პროექტს, რასთან დაკავშირებითაც ჩანგი Airports International-მა თანამშრომლობის ინტერესი გამოხატა. პროექტის მიხედვით აეროპორტის წლიური გამტარუნარიანობა 20 მილიონამდე მგზავრი იქნება, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი აზერბაიჯანის მსხვილი ბიზნეს ჯგუფის პაშა ჰოლდინგის კომერციული და საერთაშორისო პროექტების აღმასრულებელ დირექტორ ელჩინ გადიმოვ შეხვდა. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით შეხვედრაზე განიხილეს საქართველოში პაშა ჰოლდინგის მიმდინარე საინვესტიციო პროექტები და მათი განვითარების გეგმები. აქცენტი გაკეთდა მიმდინარე პროექტების განხორციელების ეტაპებზე, ასევე საქართველოში კომპანიის საქმიანობის გაფართოებისა და სამომავლო თანამშრომლობის შესაძლებლობებზე. აღინიშნა, რომ პაშა ჰოლდინგმა საქართველოში 2015 წლიდან დღემდე დაახლოებით 60 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია განახორციელა და უახლოეს მომავალში დამატებით ინვესტიციების განხორციელებას გეგმავს, ნათქვამია ინფორმაციაში. თამას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. პროფესიული კოლეჯი სპექტრის დირექტორი აცხადებს, რომ პროფესიულ კოლეჯში სწავლაზე მოთხოვნა მაღალია. როგორც მათე ტაკიძემ ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განაცხადა, მოკლევადიან კურსებზე განსაკუთრებით ზრდასრულები აქტიურობენ. თუ წლების წინ ჩვენ მსჯელობთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლებოდა პროფესიულ განათლებას შემოგვეყვანა მეტი ადამიანი, დღეს დამერწმუნეთ, რომ როდესაც ვაცხადებთ რომელიმე მიმართულებით რეგისტრაციას, უდიდესი კონკურსი და მაღალი მოთხოვნა, აღნიშნა მათე ტაკიძემ. ბიპიანი წერს, რომ აღმაშენებლის გამზირის ნაწილის რეაბილიტაციაზე გამოცხადებული ტენდერი არ შედგა. შეგახსენებთ, რომ ჩუღურეთის რაიონში თამარ მეფის გამზირიდან სანქტ-პეტერბურგის ქუჩამდე მონაკვეთის რეაბილიტაციის მიზნით თბილისის მერიამ შესყიდვა 13 აგვისტოს გამოაცხადა. სამუშაოების შესყიდვის ღირებულება 6,696,865 ლარი იყო. წინადადებების მიღება 3 სექტემბერს სრულდებოდა, თუმცა როგორც შესყიდვების ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციიდან ირკვევა, ტენდერი არ შედგა, ვკითხულობთ სტატიაში.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: 2026 წლის ივლისიდან აგვისტომდე საშვებულებო სეზონის პიკის პერიოდში ევროპის საუფრო დატვირთული იყო ვიდრე ოდესმე. ახლო აღმოსავლეთში ომის შედეგად გამოწვეული შეფერხებების მიუხედავად, ევრონიუსი წერს, რომ ევროპაში დღეში საშუალოდ 15,949 რეისი სრულდებოდა, რაც 2.4% მეტია 2025 წლის მიზანთან შედარებით. ყველა დროის რეკორდი პარასკევს 10 ივლისს დამყარდა 17,640 რეისი. დრონები თავდასხმის გამო რუსული ნავთობკომპანია როსნეფტის სიზრანისა და სარატოვის ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხნებმა მუშაობა დროებით შეაჩერეს. პირველი არხი წერს, რომ მედიის ცნობით სიზრანის ნავთობგადამამუშავებელმა

0: ქარხანაში. რამდენიმე ობიექტი დაზიანდა, მათ შორის მთავარი მოწყობილობა, რომლის სიმძლავრე დღეში 17100 ტონა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 17 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 22, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლობოდასტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, ამბროლაურშიც პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.
1: Young Ola Base.
2: He thought it was over.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილიჯი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: Baila. Let me see you dance, baby.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დაგროვებით პენსიებთან დაკავშირებული ინიციატივა პარლამენტმა მესამე მოსმენით 76 ხმით ერთხმად დაამტკიცა. აიპიანის ცნობით საკანონმდებლო პაკეტი თვალისწინებს 2025 წლის 1 მაისის შემდგომ საპენსიო ფონდის მიერ დაკისრებული ჯარიმებისგან დამსაქმებელთა გათავისუფლებას, თუკი დამსაქმებლები არ აუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრის საპენსიო შენატანებისა და საურავების სრულად დაფარვას უზრუნველყოფენ. გარდა სამცირდება ჯარიმის ოდენობა. პირველ და განმეორებით შემთხვევებში 500 და 1000 ლარის ნაცვლად ჯარიმის ოდენობა 300 ლარი იქნება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცემა. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ ინტერიერის არქიტექტურულ დეტალებზე მოთხოვნა მზარდია და მომხმარებლები ცდილობენ ოფისები თუ საცხოვრებელი სივრცეები თანამედროვე დეკორაციებით დატვირთონ. კომპანია მარდომ დეკორის გაყიდვების ხელმძღვანელის გიორგი მაისურაძის თქმით, ბოლო წლებში საქართველოში დიზაინერის მომსახურებაზე მოთხოვნის ზრდა მათი პროდუქციის გაყიდვებზეც იმოქმედა და ხშირ შემთხვევაში მომხმარებლები სწორედ დიზაინერთან ერთად იღებენ გადაწყვეტილებას.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის შეხვედრისთვის ვემზადებით. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა გიორგი ტიხიმ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. გუნდები ახლა ნამდვილად მუშაობენ უკრაინისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტების ასეთი შეხვედრის შესაძლებლობაზე მის შინაარსზე, რათა ის მაქსიმალურად არსებითი გახდეს, განაცხადა ტიხი. ამერიკელი მაიკლ კრემერი ეკონომიკაში ნობელის პრემიის ლაურეატი მსოფლიო ბანკის მთავარ ეკონომისტად დაინიშნა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. მსოფლიო ბანკის პრეს-რელიზის მიხედვით კრემერი თანამდებობას 1 ოქტომბერს დაიკავებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 9 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ბილაშა დოლიძე და ლაშა ავალიანი ატმისა და ვაშლატამას მწარმოებლებსა და ექსპორტიორებს შეხვდნენ, სადაც მიმდინარე საექსპორტო სეზონი შეაჯამეს და სექტორში არსებულ გამოწვევებსა და მათი გადაჭრის გზებზე იმსჯელეს. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. 2026 წლის 1 მაისიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით საქართველოსთან ექსპორტირებული 22.8000 ტონა ატამი და ვაშლატამა, რომლის ღირებულებამ 28.1 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალ კომერსანტზე გაეცემით. წლის ბოლომდე საქართველოში დამატებით კიდევ 3 მაღაზიას გავხსნით. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს პიელ ნატურალსის დამფუძნებელმა თამარ ლომაძემ განუცხადა. მისი თქმით, ამჟამად კომპანია ქვეყნის მასშტაბით 10 ფილიალს ფლობს. ჩვენი ახალი სარეალიზაციო ობიექტები გაიხსნება ისეთ სავაჭრო ცენტრებში, სადაც ჯერჯერობით არ ვარ წარმოდგენილები. გაფართოების გადაწყვეტილება ცხადია მომხმარებლების მხრიდან, არსებული მზარდი მოთხოვნის გათვალისწინებით მივიღეთ, აღნიშნა თამარ ლომაძემ.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: რუსეთის მთავრობამ ქვეყანაში ინფლაციის წლიური პროგნოზი მნიშვნელოვნად გაზარდა. ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს განახლებული შეფასებით 2026 წელს სამომხმარებლო ფასების ზრდა 6.8%-ს მიაღწევს, მაშინ როდესაც თავდაპირველი პროგნოზი 5.2% იყო. ახალი პროგნოზის მიხედვით ინფლაცია გასული წლის მაჩვენებელთან შედარებითაც დაჩქარდება. OpenAI ინვესტორებთან წინასწარ მოლაპარაკებებს აწარმოებს ახალი დაფინანსების რაუნდის შესახებ, რომელიც ChatGPT დეველოპერის IPO-მდე 1.2 ტრილიონ დოლარზე მეტად შეაფასებს. ლიგანეტის ცნობით, ამის შესახებ ბლუმბერგი წერს. სააგენტოს წყაროსთქმით, თანხების მიზიდვის შესახებ ნებისმიერი გადაწყვეტილება დამოუკიდებელი იქნება იმაზე, ზუსტად როდის გადაწყვეტს OpenAI ბირჟაზე აქციების პირველად საჯარო შეთავაზებას. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება დროებით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი, 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო, 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 8 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე, ჩანგი Airports International-ის აღმასრულებელ დირექტორს იუჯინ განს და Blue 5 Capital-ის დამფუძნებელსა და აღმასრულებელ დირექტორს ჰაზემ ბენგასემ შეხვდა. ინფორმაციას თავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. შეხვედრაზე მხარებმა ავიაციო სექტორში თანამშრომლობის შესაძლებლობები განიხილეს. საუბარი შეეხო საქართველოს ავიაციო და ტურისტული სექტორებს. ისწრაფს ზრდას ბაზარზე ახალი ავიაკომპანიების შემოსვლასა და ვაზიანში თბილისის ახალი საერთაშორისო აეროპორტის განვითარების პროექტს, რასთან დაკავშირებითაც ჩანგი Airports International-მა თანამშრომლობის ინტერესი გამოხატა. პროექტის მიხედვით აეროპორტის წლიური გამტარუნარიანობა 20 მილიონამდე მგზავრი იქნება, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტი შემოგთავაზებთ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი აზერბაიჯანის მსხვილი ბიზნეს ჯგუფის პაშა ჰოლდინგის კომერციულ და საერთაშორისო პროექტების აღმასრულებელ დირექტორ ელჩინ გადიმოვ შეხვდა. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრაზე განიხილეს საქართველოში პაშა ჰოლდინგის მიმდინარე საინვესტიციო პროექტები და მათი განვითარების გეგმები. აქცენტი გაკეთდა მიმდინარე პროექტების განხორციელების ეტაპებზე, ასევე საქართველოში კომპანიის საქმიანობის გაფართოებისა და სამომავლო თანამშრომლობის შესაძლებლობებზე. ნიშნა რომ პაშა ჰოლდინგმა საქართველოში 2015 წლიდან დღემდე დაახლოებით 60 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია განახორციელა და უახლოეს მომავალში დამატებითი ინვესტიციების განხორციელებას გეგმავს, ნათქვამია ინფორმაციაში, თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაცემთ. პროფესიული კოლეჯი სპექტრის დირექტორი აცხადებს, რომ პროფესიულ კოლეჯში სწავლაზე მოთხოვნა მაღალია, როგორც მათე ტაკიძემ ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა. მოკლევადიან კურსებზე განსაკუთრებით ზრდასრულები აქტიურობენ. თუ წლების წინ ჩვენ ვრჩელობდით იმაზე, თუ როგორ შეიძლებოდა პროფესიულ განათლებაში შემოგვეყვანა მეტი ადამიანი, დღეს ამერწმუნეთ, რომ როდესაც ვაცხადებთ რომელიმე მიმართულებით რეგისტრაციას, უდიდესი კონკურსი და მაღალი მოთხოვნა აღნიშნა მათე ტაკიძემ. ისევე თქმით, კარგი იქნება, თუ პროფესიულ განათლებაში უფრო მეტი ბიზნესი ჩაერთო. BPN იწერს, რომ აღმაშენებლის გამზირის ნაწილის რეაბილიტაციაზე გამოცხადებული ტენდერი არ შედგა. შეგახსენებთ, რომ ჩუღურეთის რაიონში თამარ მეფის გამზირიდან სანქტ-პეტერბურგის ქუჩამდე მონაკვეთის რეაბილიტაციის მიზნით თბილისის მერიამ შესყიდვა 13 აგვისტოს გამოაცხადა. სამუშაოების შესყიდვის ღირებულება 6,686,865 ლარი იყო. წინადადებების მიღება 3 სექტემბერს სრულდებოდა, თუმცა როგორც შესყიდვების ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციიდან ირკვევა, ტენდერი არ შედგა. კითხულობთ სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: 2026 წლის ივლისიდან აგვისტომდე საშვებულებო სეზონის პიკის პერიოდში ევროპის საუფრო დატვირთული იყო ვიდრე ოდესმე. ახლო აღმოსავლეთში ომის შედეგად გამოწვეული შეფერხებების მიუხედავად, ევრონიუსი წერს, რომ ევროკონტროლის მონაცემებით ევროპაში დღეში საშუალოდ 35,459 რეისი სრულდებოდა, რაც 2.4%-ით მეტია 2025 წლის მიზანთან შედარებით. ყველა დროის რეკორდი პარასკევს 10 ივლისს დამყარდა 17,640 რეისი. დრონები თავდასხმის გამო რუსული ნავთობკომპანია როსნეფტის სიზრანისა და სარატოვის ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხნებმა მუშაობა დროებით შეაჩერეს. პირველი არხი წერს, რომ მედის ცნობით სიზრანის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში რამდენიმე ობიექტი დაზიანდა, მათ შორის მთავარი მოწყობილობა, რომლის სიმძლავრე დღეში 17,100 ტონა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 17 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში +31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +24, ხოლო ბათუმში +25 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +25, ბაკურიანში +18, მესტიაში +22, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +20, ლობოდასტბაზე +31, ხოლო სიღნაღში +27 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +24, ამბროლაურშიც +24, ხოლო წყალტუბოში +26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +20, პარიზში +21, ნიუ-იორკში +29, ბაქოში +28, ხოლო ერევანში +32 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: One more time for Yebba.
1: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 3221212220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599 40 54 52 599 40 54 55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო

0: და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 10:00 და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დაგროვებით პენსიებთან დაკავშირებული ინიციატივა პარლამენტმა მესამე მოსმენით 76 ხმით ერთხმა დაამტკიცა IPN-ის ცნობით. საკანონმდებლო პაკეტი ითვალისწინებს 2025 წლის 1 მაისის შემდგომ საპენსიო ფონდის მიერ დაკისრებული ჯარიმებისგან დასაქმებულთა გათავისუფლებას, თუ კი დამსაქმებლები არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა საპენსიო შენატანებისა და საურავების სრულად დაფარვას უზრუნველყოფენ. გარდა ამისა, მცირდება ჯარიმის ოდენობა. პირველ და განმეორებით შემთხვევებში 500 და 1000 ლარის ნაცვლად ჯარიმის ოდენობა 300 ლარი იქნება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ ინტერიერის არქიტექტურულ დეტალებზე მოთხოვნა მზარდია და მომხმარებლები ცდილობენ ოფისები თუ საცხოვრებელი სივრცეები თანამედროვე დეკორაციები დატვირთონ. კომპანია მარდომ დეკორის გაყიდვების ხელმძღვანელის გიორგი მაისურაძის თქმით, ბოლო წლებში საქართველოში დიზაინერის მომსახურებაზე მოთხოვნის ზრდამ მათი პროდუქციის გაყიდვებზეც იმოქმედა და ხშირ შემთხვევაში მომხმარებლები სწორედ დიზაინერთან ერთად იღებენ გადაწყვეტილებას. კომპანიაში განმარტავენ, რომ გარე ფაქტორები და დოლარის კურსი პირდაპირ მოქმედებს არამოტო მასალებზე და დეკორზე, თუმცა პროდუქცია ძირითადად ევროპულია, რაც ფასის სტაბილურობის საშუალებას იძლევა, კითხულობთ სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის შეხვედრისთვის ვემზადებით. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა გეორგი ტიხიმ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. გუნდები ახლა ნამდვილად მუშაობენ უკრაინისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტების ასეთი შეხვედრის შესაძლებლობაზე მის შინაარსზე, რადგან ის მაქსიმალურად არსებითი გახდეს. ეს ყველაფერი არის ის, თქმა შემიძლია ამ მომენტისთვის, განაცხადა ტიხი. ამერიკელი მაიკლ კრემერი, ეკონომიკაში ნობელის პრემიის ლაურეატი, მსოფლიო ბანკის მთავარ ეკონომისტად დაინიშნა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. მსოფლიო ბანკის პრეს-რელიზის თანახმად, კრემერი თანამდებობას 1 ოქტომბერს დაიკავებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10:00 და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.

0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-91-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 10:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილები ლაშა დოლიძე და ლაშა ავალიანი ატმისა და ვაშლატამას მწარმოებლებსა და ექსპორტიორებს შეხვდნენ, სადაც მიმდინარე საექსპორტო სეზონი შეაჯამეს და სექტორში არსებულ გამოწვევებსა და მათი გადაჭრის გზებზე იმსჯელეს. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. 2026 წლის 1 მაისიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით საქართველოდან ექსპორტირებულია 22.8000 ტონა ატამი და ვაშლატამა, რომლის ღირებულებამ 28.1 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. წლის ბოლომდე საქართველოში დამატებით კიდევ 3 მაღაზიას გავხსნით. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს პილ ნატურალსის დამფუძნებელმა თამარ ლომაძემ განუცხადა. მისი თქმით, ამჟამად კომპანია ქვეყნის მასშტაბით 10 ფილიალს ფლობს. ჩვენი ახალი სარეალიზაციო ობიექტები გაიხსნება ისეთ სავაჭრო ცენტრებში, სადაც ჯერჯერობით არ ვარ წარმოდგენილები. გაფართოების გადაწყვეტილება ცხადია მომხმარებლების მხრიდან. არსებული მზარდი მოთხოვნის გათვალისწინებით მივიღეთ ადგილობრივ ბაზარზე. ჩვენი გაყიდვები წლიდან წლამდე იზრდება. 10 წლის წინ, როდესაც ამ ბიზნესს ვიწყებდი, ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ პილ ნატურალსი ასეთ კონკურენციაში შევიდოდა და ძალიან მსხვილ საერთაშორისო ბრენდებთან აღნიშნა თამარ ლომაძემ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რუსეთის მთავრობამ ქვეყანაში ინფლაციის წლიური პროგნოზი მნიშვნელოვნად გაზარდა. ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს განახლებული შეფასებით 2026 წელს სამომხმარებლო ფასების ზრდა 6.8%-ს მიაღწევს, მაშინ როდესაც თავდაპირველი პროგნოზი 5.2% იყო. ახალი პროგნოზის მიხედვით ინფლაცია გასული წლის მაჩვენებელთან შედარებითაც დაჩქარდება. OpenAI ინვესტორებთან წინასწარ მოლაპარაკებებს აწარმოებს ახალი დაფინანსების რაუნდის შესახებ, რომელიც ChatGPT დეველოპერის iPhone-ზე 1.2 ტრილიონ დოლარზე მეტად შეაფასებს. ლიგანეტის ცნობით ამის შესახებ Bloomberg-ი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: Yo. El Moro's back. We still in here. Hey yo, Mentor, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my Moros out there.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიბრძე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარწვები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში. 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ჩანგი აეროპორტს ინტერნეიშნალის აღმასრულებელ დირექტორს იუჯინ განს და ბლუ 5 კეპიტალის დამფუძნებელსა და აღმასრულებელ დირექტორს ჰაზემ ბენ გასემ შეხვდა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. შეხვედრაზე მხარებმა საავიაციო სექტორში თანამშრომლობის შესაძლებლობები განიხილეს. საუბარი შეეხო საქართველოს საავიაციო და ტურისტული სექტორების სწრაფ ზრდას, ბაზარზე ახალი ავიაკომპანიების შემოსვლასა და ვაზიანში თბილისის ახალი საერთაშორისო აეროპორტის განვითარების პროექტს, რასთან დაკავშირებითაც ჩანგი აეროპორტს ინტერნეიშნალმა თანამშრომლობის ინტერესი გამოხატა. პროექტის მიხედვით აეროპორტის წლიური გამტარუნარიანობა 20 მილიონამდე მგზავრი იქნება, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი აზერბაიჯანის მსხვილი ბიზნეს ჯგუფის პაშა ჰოლდინგის კომერციულ და საერთაშორისო პროექტების აღმასრულებელ დირექტორს ელჩინ გადიმოვს შეხვდა. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით შეხვედრაზე განიხილეს საქართველოში პაშა ჰოლდინგის მიმდინარე საინვესტიციო პროექტები და მათი განვითარების გეგმები. აქცენტი გაკეთდა მიმდინარე პროექტების განხორციელების ეტაპებზე, ასევე საქართველოში კომპანიის საქმიანობის გაფართოებისა და სამომავლო თანამშრომლობის შესაძლებლობებზე. აღინიშნა, რომ პაშა ჰოლდინგმა საქართველოში 2015 წლიდან დღემდე დაახლოებით 60 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია განახორციელა და უახლოეს მომავალში დამატებითი ინვესტიციების განხორციელებას გეგმავს, ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. პროფესიული კოლეჯი სპექტრის დირექტორი აცხადებს, რომ პროფესიულ კოლეჯში სწავლაზე მოთხოვნა მაღალია, როგორც მათე ტაკიძემ ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა. მოკლევადიან კურსებზე განსაკუთრებით ზრდასრულები აქტიურობენ. თუ წლების წინ ჩვენ ვრჯელობდით იმაზე, თუ როგორ შეიძლებოდა პროფესიულ განათლებას შემოგვეყვანა მეტი ადამიანი, დღეს დამერწმუნეთ, რომ როდესაც ვაცხადებთ რომელიმე მიმართულებით რეგისტრაციას, უდიდესი კონკურსი და მაღალი მოთხოვნა, აღნიშნა მათე ტაკიძემ. მისივე თქმით, კარგი იქნება, თუ პროფესიულ განათლებაში უფრო მეტი ბიზნესი ჩაერთვება. ბიპიენი წერს, რომ აღმაშენებლის გამზირის ნაწილის რეაბილიტაციაზე გამოცხადებული ტენდერი არ შედგა. შეგახსენებთ, რომ ჩუღურეთის რაიონში თამარ მეფის გამზირიდან სანქტ-პეტერბურგის ქუჩამდე მონაკვეთის რეაბილიტაციის მიზნით თბილისის მერიამ შესყიდვა 13 აგვისტოს გამოაცხადა. სამუშაოების შესყიდვის ღირებულება 6,686,865 ლარი იყო. წინადადებების მიღება 3 სექტემბერს სრულდებოდა, თუმცა როგორც შესყიდვების ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციიდან ირკვევა, ტენდერი არ შედგა. გავ კითხულობთ სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: 2026 წლის ივლისიდან აგვისტომდე საშვებულებო სეზონის პიკის პერიოდში ევროპის საუფრო დატვირთული იყო ვიდრე ოდესმე. ახლო აღმოსავლეთში ომის შედეგად გამოწვეული შეფერხებების მიუხედავად, ევრონიუსი წერს, რომ ევროკონტროლის მონაცემებით ევროპაში დღეში საშუალოდ 25,949 რეისი სრულდებოდა, რაც 2.4% მეტია 2025 წლის მიზანთან შედარებით. ყველა დროის რეკორდი პარასკევს 10 ივლისს დამყარდა 17,640. დრონები თავდასხმის გამო რუსული ნავთობკომპანია როსნეფტის სიზრანისა და სარატოვის ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხნებმა მუშაობა დროებით შეაჩერეს. პირველი არხი წერს, რომ მედიის ცნობით სიზრანის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში რამდენიმე ობიექტი დაზიანდა, მათ შორის მთავარი მოწყობილობა, რომლის სიმძლავრე დღეში 17,100 ტონა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 17 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 22, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლობოდას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, ამბროლაურშიც პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: ფიქრობ რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 11 საათს და 20 წუთს კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დაგროვებით პენსიებთან დაკავშირებული ინიციატივა პარლამენტმა მესამე მოსმენით 76 ხმით ერთხმა დაამტკიცა. IPN-ის ცნობით, საკანონმდებლო პაკეტი ითვალისწინებს 2025 წლის 1 მაისის შემდგომ საპენსიო ფონდის მიერ დაკისრებული ჯარიმებისგან დამსაქმებელთა გათავისუფლებას, თუკი დამსაქმებლები არაუგიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა საპენსიო შენატანებისა და საურავების სრულად დაფარვას უზრუნველყოფენ. გარდა ამისა, მცირდება ჯარიმის ოდენობა. პირველ და განმეორებით შემთხვევებში 500 და 1000 ლარის ნაცვლად ჯარიმის ოდენობა 300 ლარი იქნება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ ინტერიერის არქიტექტურულ დეტალებზე მოთხოვნა მზარდია და მომხმარებლები ცდილობენ ოფისები თუ საცხოვრებელი სივრცეები თანამედროვე დეკორაციებით დატვირთონ. კომპანია მარდომ დეკორის გაყიდვების ხელმძღვანელის გიორგი მაისურაძის განცხადებით, ბოლო წლებში საქართველოში დიზაინერის მომსახურებაზე მოთხოვნის რდა მათი პროდუქციის გაყიდვებზეც იმოქმედა და ხშირ შემთხვევაში მომხმარებლები სწორედ დიზაინერთან ერთად იღებენ გადაწყვეტილებას. კომპანიაში განმარტავენ, რომ გარე ფაქტორები და დოლარის კურსი დაპირ მოქმედებს სარემონტო მასალებზე და დეკორზე, თუმცა პროდუქცია ძირითადად ევროპული არაფასის სტაბილურობის საშუალებას იძლევა, ვკითხულობთ სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის შეხვედრისთვის ემზადებით. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა გეორგი ტიხიმ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, გუნდები ახლა ნამდვილად მუშაობენ უკრაინისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტების ისეთი შეხვედრის შესაძლებლობაზე მიშინარზე, რათა ის მაქსიმალურად არსებითი გახდეს. ეს ყველაფერი არის ის თქმა, შემიძლია ამ მომენტისთვის, განაცხადა ტიხი. ამერიკელი მაიკლ კრემერი ეკონომიკაში ნობელის პრემიის ლაურეატი, მსოფლიო ბანკის მთავარ ეკონომისტად დაინიშნა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. მსოფლიო ბანკის პრეს-რელიზის თანახმად, კრემერი თანამდებობას 1 ოქტომბერს დაიკავებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-4014-52 599-4014-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თერთმეტ საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეები ლაშა დოლიძე და ლაშა ავალიანი ატმისა და ვაშლატამას მწარმოებლებსა და ექსპორტიორებს შეხვდნენ, სადაც მიმდინარე საექსპორტო სეზონი შეაჯამეს და სექტორში არსებულ გამოწვევებსა და მათი გადაჭრის გზებზე იმსჯელეს. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. 2026 წლის 1 მაისიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით საქართველოდან ექსპორტირებულია 22.8000 ტონა ატამი და ვაშლატამა, რომლის ღირებულებამ 28.1 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. წლის ბოლომდე საქართველოში დამატებით კიდევ 3 მაღაზიას გავხსნით. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს პილ ნატურალსის დამფუძნებელმა თამარ ლომაძემ განუცხადა. მისი თქმით, ამჟამად კომპანია ქვეყნის მასშტაბით 10 ფილიალს ფლობს. ჩვენი ახალი სარეალიზაციო ობიექტები გაიხსნება ისეთ სავაჭრო ცენტრებში, სადაც ჯერჯერობით არ ვარ წარმოდგენილები. გაფართოების გადაწყვეტილება ცხადია, მომხმარებლის მხრიდან არსებული მზარდი მოთხოვნის გათვალისწინებით მივიღეთ. ადგილობრივ ბაზარზე ჩვენი გაყიდვები წლიდან წლამდე იზრდება. 10 წლის წინ დესაც ამ ბიზნესს ვიწყებდი, ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ პელ ნატურალსი ასეთ კონკურენციაში შევიდოდა. ძალიან მსხვილ საერთაშორისო ბრენდებთან აღნიშნა თამარ ლომაძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: რუსეთის მთავრობამ ქვეყანაში ინფლაციის წლიური პროგნოზი მნიშვნელოვნად გაზარდა. ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს განახლებული შეფასებით 2026 წელს ამუხმარებლო ფასების 6.8% მიაღწევს. მაშინ როდესაც თავდაპირველი პროგნოზი 5.2% იყო, ინფორმაციას ბელი ავრცელებს. ახალი პროგნოზის მიხედვით ინფლაცია გასული წლის მაჩვენებელთან შედარებითაც დაჩქარდება. OpenAI ინვესტორებთან წინასწარ მოლაპარაკებებს აწარმოებს ახალი დაფინანსების რაუნდის შესახებ, რომელიც ChatGPT დეველოპერის iPhone-ზე $1 trillion მეტად შეაფასებს. ლიგანეტის ცნობით, ამის შესახებ Bloomberg-ი წერს, სააგენტოს წყაროსქმით თანხების მიზიდვის შესახებ ნებისმიერი გადაწყვეტილება დამოკიდებული იქნება იმაზე, ზუსტად როდის გადაწყვეტს OpenAI ბირჟაზე აქციების პირველად საჯარო შეთავაზებას. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ბაბუტის გულს წარმოგიდგენთ ახალი ლადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი, 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო, 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 8 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ჩანგი არფორც ინტერნეიშნალის აღმასრულებელ დირექტორს იუჯინ განსა და ბლუ ფაივ კეპიტალის დამფუძნებელსა და აღმასრულებელ დირექტორს საზემ ბენ გასემ შეხვდა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. შეხვედრაზე მხარებმა საავიაციო სექტორში თანამშრომლობის შესაძლებლობები განიხილეს. საუბარი შეეხო საქართველოს საავიაციო და ტურიზმის ტოლის სექტორების სწრაფ ზრდას, ბაზარზე ახალი ავიაკომპანიების შემოსვლასა და ვაზიანში თბილისის ახალი საერთაშორისო აეროპორტის განვითარების პროექტს, რასთან დაკავშირებითაც ჩანგი არპორტს ინტერნეიშნალმა თანამშრომლობის ინტერესი გამოხატა. პროექტის მიხედვით აეროპორტის წლიური გამტარუნარიანობა 20 მილიონამდე მგზავრი იქნება, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი აზერბაიჯანის მსხვილი ბიზნეს ჯგუფის პაშა ჰოლდინგის კომერციულ და საერთაშორისო პროექტების აღმასრულებელ დირექტორს ელჩინ გადიმოვ შეხვდა. ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით შეხვედრაზე განიხილეს საქართველოში პაშა ჰოლდინგის მიმდინარე საინვესტიციო პროექტები და მათი განვითარების გეგმები. აქცენტი გაკეთდა მიმდინარე პროექტების განხორციელების ეტაპებზე, ასევე საქართველოში კომპანიის საქმიანობის გაფართოებისა და სამომავლო თანამშრომლობის შესაძლებლობაზე. გლობალზე აღნიშნა, რომ პაშა ჰოლდინგმა საქართველოში 2015 წლიდან დღემდე დაახლოებით 60 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია განახორციელა და უახლოეს მომავალში დამატებითი ინვესტიციების განხორციელების გეგმავს. ნათქვამია ინფორმაციაში, თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე წაიკითხეთ. პროფესიული კოლეჯი სპექტრის დირექტორი აცხადებს, რომ პროფესიულ კოლეჯში სწავლაზე მოთხოვნა მაღალია, როგორც მათე ტაკიძემ ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა. მოკლევადიან კურსებზე განსაკუთრებით ზრდასრულები აქტიურობენ. თუ წლების წინ ჩვენ მსჯელობდით იმაზე, თუ როგორ შეიძლება და პროფესიულ განათლებაში შემოგვეყვანა მეტი ადამიანი, დღეს დამერწმუნეთ, რომ როდესაც ვაცხადებთ რომელიმე მიმართულებით რეგისტრაციას, უდიდესი კონკურსი და მაღალი მოთხოვნა აღნიშნა მათე ტაკიძემ. მისივე თქმით, კარგი იქნება, თუ პროფესიულ განათლებაში უფრო მეტი ბიზნესი ჩაერთვება. ვიპიანი წერს, რომ აღმაშენებლის გამზირის ნაწილის რეაბილიტაციაზე გამოცხადებული ტენდერი არ შედგა. შეგახსენებთ, რომ ჩუღურეთის რაიონში თამარ მეფის გამზირიდან სანქტ-პეტერბურგის ქუჩამდე მონაკვეთის რეაბილიტაციის მიზნით თბილისის მერიამ შესყიდვა 13 აგვისტოს გამოაცხადა. სამუშაოების შესყიდვის ღირებულება 6,696,865 ლარი იყო. წინადადებების მიღება 3 სექტემბერს სრულდებოდა, თუმცა როგორც შესყიდვების ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციიდან ირკვევა, ტენდერი არ შედგა კითხვაზე. Вот статья.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: 2026 წლის ივლისიდან აგვისტომდე საშვებულებო სეზონის პიკის პერიოდში ევროპის საუფრო დატვირთული იყო ვიდრე ოდესმე. ახლო აღმოსავლეთში ომის შედეგად გამოწვეული შეფერხებების მიუხედავად, ევრონიუსი წერს, რომ ევროკონტროლის მონაცემებით ევროპაში დღეში საშუალოდ 35,949 რეისი სრულდებოდა, რაც 2.4% მეტია 2025 წლის მიზანთან შედარებით. ყველა დროის რეკორდი პარასკევს 10 ივლისს დამყარდა და 17,640 რეისი. დრონები თავდასხმის გამო რუსული ნავთობკომპანია როსნეფტის სიზრანის და სარატოვის ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხნებმა მუშაობა დროებით შეაჩერეს. პირველი არხი წერს, რომ მედიის ცნობით სიზრანის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში რამდენიმე ობიექტი დაზიანდა, მათ შორის მთავარი მოწყობილობა, რომლის სიმძლავრე დღეში 17,100 ტონა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 17 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში +31 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში +24, ხოლო ბათუმში +25 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +25, ბაგურიანში +18, მესტიაში +22, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +20, ლობოდას ტბაზე +31, ხოლო სიღნაღში +27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +24, ამბროლაურშიც +24, ხოლო წყალტუბოში +26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +20, პარიზში +21, ნიუ-იორკში +29, ბაქოში +28, ხოლო ერევანში +32 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორ შაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
2: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 12 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დაგროვებით პენსიებთან დაკავშირებული ინიციატივა პარლამენტმა მესამე მოსმენით 76 ხმით ერთხმა დაამტკიცა. აიპიანის ცნობით საკანონმდებლო პაკეტი ითვალისწინებს 2025 წლის 1 მაისის შემდგომ საპენსიო ფონდის მიერ დაკისრებული ჯარიმებისგან დასაქმებულთა გათავისუფლებას. თუ კი დამსაქმებლები არ აუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა საპენსიო შენატანებისა და საურავების სრულად დაფარვას უზრუნველყოფენ. გარდა ამისა, მცირდება ჯარიმის ოდენობა პირველ და განმეორებით შემთხვევაში. გარდა ამისა, 500 და 1000 ლარის ნაცვლად ჯარიმის ოდენობა 300 ლარი იქნება. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ ინტერიერის არქიტექტურულ დეტალებზე მოთხოვნა მზარდია და მომხმარებლები ცდილობენ ოფისები თუ საცხოვრებელი სივრცეები თანამედროვე დეკორაციები დაატვირთონ. კომპანია მარდომ დეკორის გაყიდვების ხელმძღვანელის გიორგი მაისურაძის თქმით, ბოლო წლებში საქართველოში დიზაინერის მომსახურებაზე მოთხოვნის და მათი პროდუქციის გაყიდვებზეც იმოქმედა და ხშირ შემთხვევაში მომხმარებლები სწორედ დიზაინერთან ერთად იღებენ გადაწყვეტილებას, კითხულობთ სტატიაში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის შეხვედრისთვის მემზადებით. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა გეორგი ტიხიმ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. გუნდები ახლა ნამდვილად მუშაობენ უკრაინისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტების ასეთი შეხვედრის შესაძლებლობაზე მიშინ არსზე, რათა ის მაქსიმალურად არსებითი გახდეს. ეს ყველაფერი არის თქმათ შემიძლია ამ მომენტისთვის, განაცხადა ტიხი. ამერიკელი მაიკლ კრემერი ეკონომიკაში ნობელის პრემიის ლაურეატი, მსოფლიო ბანკის მთავარ ეკონომისტად დაინიშნა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. მსოფლიო ბანკის პრეს-რელიზის თანახმად, კრემერი თანამდებობას 1 ოქტომბერს დაიკავებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 12:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეები ლაშა დოლიძე და ლაშა ავალიანი ატმისა და ვაშლატამას მწარმოებლებსა და ექსპორტიორებს შეხვდნენ, სადაც მიმდინარე საექსპორტო სეზონი შეაჯამეს და სექტორში არსებულ გამოწვევებსა და მათი გადაჭრის გზებზე იმშელეს. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. 2026 წლის 1 მაისიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით საქართველოდან ექსპორტირებულია 22.8000 ტონა ატამი და ვაშლატამა, რომლის ღირებულებამ 28.1 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. წლის ბოლომდე საქართველოში დამატებით კიდევ 3 მაღაზიას გავხსნით. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს პიელ ნატურალსის დამფუძნებელმა თამარ ლომაძემ განუცხადა. მისი თქმით, ამჟამად კომპანია ქვეყნის მასშტაბით 10 ფილიალს ფლობს. ჩვენი ახალი სარეალიზაციო ობიექტები გაიხსნება ისეთ სავაჭრო ცენტრებში, სადაც ჯერჯერობით არ ვარ წარმოდგენილები. გაფართოების გადაწყვეტილება ცხადია, მომხმარებლების მხრიდან არსებული მზარდი მოთხოვნის გათვალისწინებით მივიღეთ ადგილობრივ ბაზარზე. ჩვენი გაყიდვები დან წლამდე იზრდება. 10 წლის წინ, როდესაც ამ ბიზნესს ვიწყებდი, ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ პიელ ნატურალსი ასეთ კონკურენციაში შევიდო და ძალიან მსხვილ საერთაშორისო ბრენდებთან აღნიშნა თამარ ლომაძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რუსეთის მთავრობამ ქვეყანაში ინფლაციის წლიური პროგნოზი მნიშვნელოვნად გაზარდა. ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს განახლებული შეფასებით 2026 წელს სამომხმარებლო ფასების ზრდა 6.8%-ს მიაღწევს, მაშინ როდესაც თავდაპირველი პროგნოზი 5.2% იყო. ინფორმაციას ბელი ავრცელებს. ახალი პროგნოზის მიხედვით ინფლაცია გასული წლის მაჩვენებელთან შედარებითაც დაჩქარდება. OpenAI ინვესტორებთან წინასწარ მოლაპარაკებებს აწარმოებს ახალი დაფინანსების რაუნდის შესახებ, რომელიც ChatGPT დეველოპერის iPhone-ს 1.2 ტრილიონ დოლარზე მეტად შეაფასებს. ლიგანეტის ცნობით, ამის შესახებ ბლუმბერგი წერს. სააგენტოს წყაროს თქმით, თანხების მიზიდვის შესახებ ნებისმიერი გადაწყვეტილება დამოკიდებული იქნება იმაზე, ზუსტად როდის გადაწყვეტს OpenAI ბირჟაზე აქციების პირველად საჯარო შეთავაზებას. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12:00-ზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ფუნტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი, 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო, 3 ლარი, 1 გერმანკა სტერლინგი, 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 8 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და მძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. რთველი იქნება ორგანიზებული მაღალ დონეზე. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, წინასწარი პროგნოზი წელს რეკორდული მოსავალი იქნება. წინასწარი პროგნოზი წელს გვექნება რეკორდული მოსავალი. შარშანდელიც იყო ძალიან მაღალი მაჩვენებლი დასრულებული, თუმცა წელს იქნება აბსოლუტურად რეკორდული მაჩვენებელი. ამისთვის წინასწარვართ მომზადებული, მათ შორის სუბსიდირების ნაწილში რთველი იქნება ორგანიზებული მაღალ დონეზე. ამაზე მუშაობს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. წინასწარ არის სამზადისი გაწეული და ყველანაირად მზად იქნება სამინისტრო იმისათვის, რომ მაღალ დონეზე ჩაატაროს რთველი, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. 2026 წელს დასრულდა სამი ჰიდროელექტროსადგურისა და ერთი ქარის პროექტის მშენებლობა. წლის ბოლომდე დასრულდება კიდევ ერთი ჰიდროელექტროსადგურის, ორი ქარისა და სამი მზის პროექტის მშენებლობა, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქვრივიშვილმა. ენერგეტიკოსის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას, როგორც მარიამ ქვრივიშვილმა განაცხადა, მხოლოდ მიმდინარე წელს საქართველოს ენერგოსისტემა 300 მეგავატზე მეტი ახალი განახლებადი სიმძლავრე შეემატება. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობა. პროფესიული კოლეჯი სპექტრის დირექტორი აცხადებს, რომ პროფესიულ კოლეჯში სწავლაზე მოთხოვნა მაღალია. როგორც მათე ტაკიძემ ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა, მოკლევადიან კურსებზე განსაკუთრებით ზრდასრულები აქტიურობენ. თუ წლების წინ ჩვენ მსჯელობდით იმაზე, თუ როგორ შეიძლებოდა პროფესიულ განათლებაში შემოგვეყვანა მეტი ადამიანი, დღეს დამერწმუნეთ, რომ როდესაც ვაცხადებთ რომელიმე მიმართულებით რეგისტრაციას, უდიდესი კონკურსი და მაღალი მოთხოვნაა, აღნიშნა მათე ტაკიძემ. ისევე თქმით, კარგი იქნება თუ პროფესიულ განათლებაში უფრო მეტი ბიზნესი ჩაერთვა. ბიპიანი წერს, რომ აღმაშენებლის გამზირის ნაწილის რეაბილიტაციაზე გამოცხადებული ტენდერი არ შედგა. შეგახსენებთ, რომ ჩუღურეთის რაიონში თამარ მეფის გამზირიდან სანქტ-პეტერბურგის ქუჩამდე მონაკვეთის რეაბილიტაციის მიზნით თბილისის მერიამ შესყიდვა 13 აგვისტოს გამოაცხადა. სამუშაოების შესყიდვის ღირებულება 6,686,865 ლარი იყო. წინადადებების მიღება 3 სექტემბერს სრულდებოდა, თუმცა როგორც შესყიდვების ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციიდან ირკვევა, ტენდერი არ შედგა, კითხულობთ სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: 2026 წლის ივლისიდან აგვისტომდე საშვებულებო სეზონის პიკის პერიოდში ევროპის საუფრო დატვირთული იყო, ვიდრე ოდესმე. ახლო აღმოსავლეთში ომის შედეგად გამოწვეული შეფერხებების მიუხედავად, ევრონიუსი წერს, რომ ევროკონტროლის მონაცემებით ევროპაში დღეში საშუალოდ 35,959 რეისი სრულდებოდა, რაც 2.4% მეტია 2025 წლის მიზანთან შედარებით. ყველა დროის რეკორდი პარასკევს 10 ივლისს დამყარდა 37,640 რეისი. დრონები თავდასხმის გამო რუსული ნავთობკომპანია როსნეფტის სიზრანისა და სარატოვის ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხნებმა მუშაობა დროებით შეაჩერეს. პირველი არხი წერს, რომ მედიის ცნობით სიზრანის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში რამდენიმე ობიექტი დაზიანდა, მათ შორის მთავარი მოწყობილობა, რომლის სიმძლავრე დღეში 17,100 ტონა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ, 17 სექტემბრის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 25, ბაკურენში პლუს 18, მესტიაში პლუს 22, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლობოდასტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, ამბროლაურშიც პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. კვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 13 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კახეთის მასშტაბი 12.4000 ტონამდე ყურძენია გადამუშავებული, ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო აღწერს. გადამუშავებული ყურძნიდან 6.8000 ტონა საფერავი, 1.7000 ტონა რქაწითელი და დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენი. ამ ეტაპზე რთველი საკოორდინაციო შტაბში 400-მდე ღვინის კომპანია დარეგისტრირებული, რომლებიც ყურძნის მიღების პროცესში ეტაპობრივად ჩაერთვებიან. წლევანდელი მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320 ტონის ფარგლებშია, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ ინტერიერის არქიტექტურულ დეტალებზე მოთხოვნა მზარდია და მომხმარებლები ცდილობენ ოფისები თუ საცხოვრებელი სივრცეები თანამედროვე დეკორაციებით დატვირთონ. კომპანია მარდომ დეკორის გაყიდვების ხელმძღვანელის გიორგი მაისურაძის თქმით, ბოლო წლებში საქართველოში დიზაინერის მომსახურებაზე მოთხოვნის ზრდა მათი პროდუქციის გაყიდვებზეც იმოქმედა და ხშირ შემთხვევაში მომხმარებლები სწორედ დიზაინერთან ერთად იღებენ გადაწყვეტილებას. კომპანიაში განმარტავენ, რომ გარე ფაქტორები და დოლარის კურსი პირდაპირ მოქმედებს სარემონტო მასალებზე და დეკორზე, თუმცა პროდუქცია ძირითადად ევროპულია, რაც ფასის სტაბილურობის საშუალებას იძლევა, ვკითხულობთ სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის შეხვედრისთვის ვემზადებით. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა გეორგი ტიხიმ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. გუნდები ახლა ნამდვილად მუშაობენ უკრაინისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტების ასეთი შეხვედრის შესაძლებლობაზე. მის შინაარსზე, რათა ის მაქსიმალურად არსებითი გახდეს, ეს ყველაფერი არის ისეთ ქმად შემიძლია ამ მომენტისთვის, განაცხადა ტიხიმ. ამერიკელი მაიკლ კრემერი ეკონომიკაში ნობელის პრემიის ლაურეატი, მსოფლიო ბანკის მთავარ ეკონომისტად დაინიშნა, ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. მსოფლიო ბანკის პრეს-რელიზის თანახმად, კრემერი თანამდებობას 1 ოქტომბერს დაიკავებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: სამეცაცა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 იანვრიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით პერიოდში ქვიშახრეშის უკანონო მოპოვების 81 ფაქტი გამოავლინეს. მათგან 20 ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სამართალ დარღვევების შედეგად გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ოდენობა დაახლოებით 1.360.000 სილარია. მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა ნათქვამია ინფორმაციაში. წლის ბოლომდე საქართველოში დამატებით კიდევ 3 მაღაზიას გავხსნით. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს პიელ ნატურალსის დამფუძნებელმა თამარ ლომაძემ განუცხადა. მისი თქმით, ამჟამად კომპანია ქვეყნის მასშტაბით 10 ფილიალს ფლობს. ჩვენი ახალი სარეალიზაციო ობიექტები გაიხსნება ისეთ სავაჭრო ცენტრებში, სადაც ჯერჯერობით არ ვარ წარმოდგენილები. გაფართოების გადაწყვეტილება ცხადია მომხმარებლის მხრიდან არსებული მზარდი მოთხოვნის გათვალისწინებით. მივიღეთ ადგილობრივ ბაზარზე ჩვენი გაყიდვები წლიდან წლამდე იზრდება. 10 წლის წინ, როდესაც ამ ბიზნესს ვიწყებდი, ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ პიელ ნატურალსი ასეთ კონკურენციაში შევიდოდა და ძალიან მსხვილ საერთაშორისო ბრენდებთან, აღნიშნა თამარ ლომაძემ.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: რუსეთის მთავრობამ ქვეყანაში ინფლაციის წლიური პროგნოზი მნიშვნელოვნად გაზარდა. ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს განახლებული შეფასებით 2026 წელს სამომხმარებლო ფასების ზრდა 6.8%-ს მიაღწევს, მაშინ როდესაც თავდაპირველი პროგნოზი 5.2% იყო. ინფორმაციას ბელი ავრცელებს. ახალი პროგნოზის მიხედვით ინფლაცია გასული წლის მაჩვენებელთან შედარებითაც დაჩქარდება. OpenAI ინვესტორებთან წინასწარ მოლაპარაკებებს აწარმოებს ახალი დაფინანსების რაუნდის შესახებ, რომელიც ChatGPT დეველოპერის iPhone-მდე 1.2 ტრილიონ დოლარზე მეტად შეაფასებს. ლიგანეტის ცნობით, ამის შესახებ Bloomberg-ი წერს. სააგენტოს წყაროს თქმით, თანხების მიზიდვის შესახებ ნებისმიერი გადაწყვეტილება დამოკიდებული იქნება იმაზე, ზუსტად როდის გადაწყვეტს OpenAI ბირჟაზე აქციების პირველად საჯარო შეთავაზებას. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროებით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტებმა

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
1: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ის შედეგები, რაც ჩვენ გვაქვს ენერგეტიკის სფეროში, თითოეული თქვენგანის დამსახურებაა და ამისათვის მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაგიხადოთ. დღეს მუშაობთ არამხოლოდ ამ შედეგების შენარჩუნებაზე, არამედ ჩვენი ენერგეტიკის სისტემისა და ენერგეტიკული უსაფრთხოების კიდევ უფრო მეტად განვითარებაზე, რაც ხელისუფლების ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ენერგეტიკოსის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურმა ენერგეტიკოსებს პროფესიული დღე მიულოცა და აღნიშნა, რომ საფუძველი ჩაეყარა ახალხედვას, რომლის მიხედვითაც განვითარდება ქვეყნის ენერგეტიკული სისტემა მომდევნო 10 წლის განმავლობაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. 2026 წელს დასრულდა 3 ჰიდროელექტროსადგურისა და 1 ქარის პროექტის მშენებლობა. წლის ბოლომდე დასრულდება კიდევ 1 ჰიდროელექტროსადგურის, 2 ქარის და 3 მზის პროექტის მშენებლობა, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა ენერგეტიკოსის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას. როგორც მან განაცხადა, მხოლოდ მიმდინარე წელს საქართველოს ენერგოსისტემას 300 მეგავატზე მეტი ახალი განახლებადი სიმძლავრე შეემატა. სამაკის თავმჯდომარე დავით ნარმანია ამბობს, რომ ელექტროენერგიის სისტემურ გათიშვებზე კომისია უახლოეს მომავალში დაასრულებს დასკვნის მომზადებას. მან ამის შესახებ ჟურნალისტებს BMG-ს კითხვის საპასუხოდ განუცხადა. სისტემურ გათიშვებთან დაკავშირებით, როგორც იცით, მარეგულირებელმა კომისიამ დაიწყო მოკვლევა. ჩვენ ნახეთ სხვადასხვა ობიექტები, ამოვიღეთ სადისპეჩერო ჩანაწერები, სხვადასხვა დოკუმენტაციები, კორესპონდენციები. აქედან გამომდინარე, ახლა უკვე ამ ყველაფრის დეტალური ანალიზია. უახლოეს მომავალში მორჩებით დასკვნის მომზადებას და დასკვნა განხილული იქნება კომისიის საჯარო ხდომაზე. შესაბამისად, თქვენთვის და დაინტერესებული საზოგადოებისთვის ჩვენი დასკვნა გახდება ცნობილი, ამბობს დავით ნარმანია, რომელიც ენერგეტიკოსის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას დაესწრო. ავტომობილების განბაჟების გაძვრება მადგილობრივ ბაზარზე მოთხოვნა მნიშვნელოვნად შეამცირა. როგორც კომპანია CarMarket-ის დირექტორი ირაკლი კუხიანიძე ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას აცხადებს, ახალი რეგულაციის ფონზე დილერების დაახლოებით 90% ავტომობილების შესყიდვისგან თავს იკავებს, ხოლო ფიზიკურ პირებში გაყიდვები 65%-ით არის შემცირებული.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ლინციგრამის კანონპროექტი მიიღო. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას პოლიტიკო ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატაში კანონპროექტს მხარი 262-მა კონგრესმენმა დაუჭირა, ხოლო 159-მა ხმა მის წინააღმდეგ მისცა. ახლა კანონპროექტს ხელი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უნდა მოაწეროს ნდობისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა კანონპროექტს მხარი 7-ში 86 ხმით 11-ის წინააღმდეგ დაუჭირა. სიმბოლურია, რომ სანქციების შესახებ სენატორ ლინდსი გრემის კანონპროექტი ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ იმ ღამეს მიიღო, როდესაც რუსეთმა უკრაინაზე ბალისტიკური სხვა ტიპის რაკეტებითა და დრონებით განახორციელა მორიგი ერიში. პირველი არხის ცნობით, ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სოციალურ ქსელში დაწერა, როგორც ის აღნიშნავს, სამიზნე კვლავ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა გახდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 17 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 25, ბაგურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 22, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლობოდას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, ამბროლაურშიც პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
5: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: crazy Planet, Peggy's Wolf, Danny Selling ball, candy Main out the macho like Randy The chopper go out for granted They nigga pull up your banner Hope you killers understand me
1: Reklama Radio Kommersantze World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
3: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
1: რეკლამა. რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე
5: 14 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კახეთის მასშტაბით 12.4000 ტონამდე ყურძენია გადამუშავებული, ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. გადამუშავებული ყურძენიდან 6.8000 ტონა საფერავი, 1.7000 ტონა რქაწითელი და დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. ამ ეტაპზე რთველი საკოორდინაციო შტაბში 400-მდე ღვინის კომპანია დარეგისტრირებული, რომლებიც ყურძნის მიღების პროცესში ეტაპობრივად ჩაერთვებიან წლევანდელი მოსავლის. საპროგნოზო მაჩვენებელი 320.000 ტონის ფარგლებშია, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. ბიბიენი წერს, რომ აღმაშენებლის გამზირის ნაწილის რეაბილიტაციაზე გამოცხადებული ტენდერი არ შედგა. შეგახსენებთ, რომ ჩუღურეთის რაიონში თამარ მეფის გამზირიდან სანქტ-პეტერბურგის ქუჩამდე მონაკვეთის რეაბილიტაციის მიზნით თბილისის მერიამ შესყიდვა 13 აგვისტოს გამოაცხადა. სამუშაოების შესყიდვის ღირებულება 6.696.875 ლარი იყო. წინადადებების მიღება 3 სექტემბერს სრულდებოდა, თუმცა როგორც შესყიდვის ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციიდან ირკვევა, ტენდერი არ შედგა კითხულობთ სტატიაში.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ინგლისის სოფელ პიდინგტონის მცხოვრებლებმა დიდი ბრიტანეთიდან გასვლის შესახებ გამოკითხვა ჩაატარეს. პირველი არხის ცნობით, როგორც ბრიტანული მედია იუწყება, გამოკითხულთა უმეტესობამ მხარი დიდი ბრიტანეთიდან გასვლას დაუჭირა. სიმბოლური გამოკითხვა სოფელში მას შემდეგ ჩაატარეს, რაც ადგილობრივმა მთავრობამ სოფლის სიახლოვეს მდებარე ყოფილ სამხედრო ბაზაზე თავშესაფრის მაძიებელი 1200-ზე მეტი ადამიანის განთავსება გადაწყვიტა. პიდინგტონში ჩატარებულ კენჭისყრას იურიდიული ძალა არ გააჩნია. საფრანგეთმა აკრძალა უცნობი აბონენტებისთვის სარეკლამო შეთავაზებებით ზარები. ახლა ასეთი ზარების განსახორციელებლად მათი თანხმობა წინასწარ უნდა მიიღონ. ამის შესახებ ევროპულსი წერს. მასალის თანახმად გამონაკლისი დაუშვეს მხოლოდ იმ შემთხვევებისთვის, როდესაც პირი უკვე კომპანიის კლიენტია და ზარი ეხება მასთან დადებულ ხელშეკრულებას. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტი ჯი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ: ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან, ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 14 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. თბილისში მიმდინარე მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და აღსრულების საერთაშორისო ქსელის მაღალი დონის კონფერენციის ფარგლებში საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ პორტუგალიის, ესპანეთის, თურქეთის, სამხრეთ აფრიკისა და ლატვიის შესაბამისი უწყებებთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა, ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. მემორანდუმი მიზნად ისახავს უწყებებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას, გამოცდილებისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სფეროში არსებული საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებას, მომხმარებელთა საჭიროებების ადრეულ გამოვლენის, ინფორმაციის გაცვლასა და მათზე კოორდინირებული რეაგირების შესაძლებლობების განვითარებისათვის. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს. კარმოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 იანვრიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით პერიოდში ქვიშახრეშის უკანონო მოპოვების 81 ფაქტი გამოავლინეს, მათგან 20 ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სამართალ დარღვევების შედეგად კარმოსთვის მიყენებული ზიანის ოდენობა დაახლოებით 1,360,000 ლარია. მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: როდესაც ნავთობის ზეწოლის ქვეშ ექცევა, საწვავის ფასები იზრდება. ვიცი რას ნიშნავს ეს ფრანგებისთვის? პირველი არხის ინფორმაციით, ამის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა. ემანუელ მაკრონის თქმით, ის რაც საფრანგეთიდან 1000 კილომეტრის დაშორებით ხდება, საბოლოოდ ყოველთვის ქვეყნის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე აისახება. OpenAI ინვესტორებთან წინასწარ მოლაპარაკებებს აწარმოებს ახალი დაფინანსების რაუნდის შესახებ, რომელიც ChatGPT დეველოპერის IPO-მდე $1.2 ტრილიონზე მეტად შეაფასებს ლიგანეტის ცნობით. ამის შესახებ Bloomberg-ი წერს. სააგენტოს წყაროს თქმით, თანხების მიზიდვის შესახებ ნებისმიერ გადაწყვეტილება დამოკიდებული იქნება იმაზე, ზუსტად როდის გადაწყვეტს OpenAI ბირჟაზე აქციების პირველად საჯარო შეთავაზებას. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ G-ზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება დროებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი, 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო, 3 ლარი, 1 გერმანკა სტერლინგი, 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 8 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: პირდაპირ ეთერში კომერსანტის ახალი ამბების დროა. ჩვენ გვაქვს ძალიან ამბიციური გეგმის თანახმად 2.5 ჯერ უნდა გაიზარდოს გენერაცია საქართველოში 2036 წლამდე. ეს არის ამბიციური გეგმა, თუმცა მისი განხორციელება არის სავსებით რეალური და ამისათვის მთლიანად ჩვენი გუნდი ძალისხმევას არ დააკლებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ენერგეტიკოსის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, დღეს საქართველოს ყავს მაღალ კვალიფიციური თანამედროვე გამოწვევებზე ორიენტირებული ენერგეტიკოსები, რომლებიც გრძელებენ იმ დიდი საინჟინრო და პროფესიული ტრადიციის განვითარებას, რომელიც საქართველოში აწლეულების მანძილზე ყალიბდებოდა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობთ. ეროვნული ბანკის მხარდაჭერით თბილისში სვიფტის საგადამხდელო ფორუმი კავკასია და თურქეთი გამართა. ფორუმის მთავარი თემა რეგიონში საგადამხდელო სისტემების განვითარება, ტრანსსასაზღვრო გადახდების გაუმჯობესება და ფინანსური ურთიერთთავსებადობის გაძლიერება იყო. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ღონისძიება სახელწოდებით კავკასიასა და თურქეთში საგადამხდელო სფეროს მომავლის ფორმირება პოლიტიკის შემქმნელებს, ცენტრალური ბანკების, ფინანსური სექტორისა და საერთაშორისო საგადამხდელო ინდუსტრიის წარმომადგენლებს აერთიანებდა. ფორუმის კლუბში მონაწილეებმა გლობალური ფინანსური სისტემის მიმდინარე გამოწვევების, საგადამხდელო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია და რეგიონული თანამშრომლობის გაღრმავების შესაძლებლობები განიხილეს. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას ყურადღება გაამახვილა გლობალური ეკონომიკის ფრაგმენტაციის პირობებში რეგიონული თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე და აღნიშნა, რომ ფინანსური კავშირების გაძლიერება ეკონომიკური მდგრადობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობაა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. დარჩა თუ არა თბილისში მიწები ბინების ასაშენებლად? ეს არის შეკითხვა, რომელზედაც უძრავი ქონების ბაზრის ექსპერტებსა თუ დეველოპერებს არაერთგვაროვანი პასუხი აქვთ. როგორც ბიზნეს პარტნიორს გალტენ თაგარდის უფროსმა ანალიტიკოსმა ლუთარ ცუხიშვილმა განუცხადა, დედაქალაქში საცხოვრებელი ფართების ასაშენებლად მიწები კვლავ არის, მაგრამ თავისუფალი ნაკვეთების რესურსი ცენტრალურ უბნებში მკვეთრად შემცირებულია და სამშენებლო სექტორი ახალ რეალობაზე გადადის. ლუთარ ცუხიშვილის თქმით, დღესდღეობით თბილისში ბინების მშენებლობა რამდენიმე მიმართულებით ვითარდება. პირველი ეს არის გარეუბნები და ახალი განაშენიანების ზონები. 10 წელია მარანი მაქვს და ოპერირება ბიუროკრატიულად სულ უფრო რთული ხდება. მის შესახებ მარტვილში მდებარე საოჯახო მარანის ოდას დამფუძნებელმა ქეთო ნინიძემ მცირე მარნებისთვის გაზრდილ ადმინისტრაციულ და ფინანსურ დატვირთვაზე საუბრისას BMG TV-ს გადაცემაში ქალების ნარატივი განაცხადა. მისი შეფასებით ბოლო წლების განმავლობაში მცირე მეწარმეებს საქმიანობის გამარტივების ნაცვლად სულ უფრო მეტი პროცედურის შესრულება უწევთ. განსაკუთრებით პრობლემურია ღვინის სერტიფიცირება, რომელიც დამატებით დროსა და ადმინისტრაციულ რესურსს ითხოვს.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სასაცილო უწოდა იმ შესაძლებლობას, რომ კანადა ევროკავშირის პირველი ასოცირებული წევრი გახდეს, ეს პირველი არხი. ფიქრობ, რომ ეს სასაცილოა კანადას საშინელი სავაჭრო პარტნიორი იყო და არა, მე ამას ვერ ვხედავ. და თუ ისინი ამას გააკეთებენ, თუ ამას რაიმე სახით მტრულაქტად მივიჩნევ, ევროპას ძალიან სერიოზულ ტარიფებს დავუწესებ ან ბევრ რამეზე ევროპასთან ვაჭრობას შევწყვეტ. თუ ევროპა ამას კარგი განზრახვით გააკეთებს, ყველაფერი რიგზე იქნება, მაგრამ თუ ამას ცუდი განზრახვით გააკეთებს, ევროპას ძალიან მძიმე ტარიფებს დაუწესებთ, აღნიშნა ტრამპმა. 2026 წლის ივლისიდან აგვისტომდე საშუალებო სეზონის პიკის პერიოდში ევროპის საუფრო დატვირთული იყო ვიდრე ოდესმე ახლო აღმოსავლეთში ომის შედეგად გამოწვეული შეფერხებების მიუხედავად. ევრონიუსი წერს, რომ ევროკონტროლის მონაცემებით ევროპაში დღეში საშუალოდ 35959 რეისი სრულდებოდა, რაც 2.4% მეტია 2025 წლის მიზანთან შედარებით. ყველა დროის რეკორდი პარასკევს 10 ივლისს დამყარდა 37640 რეისი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 15:00-ზე და 20:00-ზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 17 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში +31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +24, ხოლო ბათუმში +25 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +25, ბაგურიანში +18, მესტიაში +22, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +20, ლობოდას ტბაზე +31, ხოლო სიღნაღში +27 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +24, ამბროლაურშიც +24, ხოლო წყალტუბოში +26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +20, პარიზში +21, ნიუ-იორკში +29, ბაქოში +28, ხოლო ერევანში +32 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 15 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. კახეთის მასშტაბით 12.4000 ტონამდე ყურძენია გადამუშავებული, ინფორმაციას გუნის ეროვნული სააგენტო აღწერს. გადამუშავებული ყურძნიდან 6.8000 ტონა საფერავი, 1.7000 ტონა რქაწითელი და დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. ამ ეტაპზე რთველი საკოორდინაციო შტაბში 400-მდე ღვინის კომპანიაა დარეგისტრირებული, რომლებიც ყურძნის მიღების პროცესში ეტაპობრივად ჩაერთვებიან. წლევანდელი მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320.000 ტონის ფარგლებში ანატკომია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს. ფიპიანი წერს, რომ აღმაშენებლის გამზირის ნაწილის რეაბილიტაციაზე გამოცხადებული ტენდერი არ შედგა. შეგახსენებთ, რომ ჩუღურეთის რაიონში თამარ მეფის გამზირიდან სანქტ-პეტერბურგის ქუჩამდე მონაკვეთის რეაბილიტაციის მიზნით თბილისის მერიამ შესყიდვად 3 აგვისტოს გამოაცხადა. სამშოვების შესყიდვის ღირებულება 6.696.865 ლარი იყო. წინადადებების მიღება 3 სექტემბერს სრულდებოდა, თუმცა როგორც შესყიდვების ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციიდან ირკვევა, ტენდერი არ შედგა. ვკითხულობთ სტატიაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ინგლისის სოფელ პიდინგტონის მცხოვრებლებთან დიდი ბრიტანეთიდან გასვლის შესახებ გამოკითხვა ჩაატარეს. პირველი არხის ცნობით, როგორც ბრიტანული მედია იუწყება, გამოკითხულთა უმეტესობამ მხარი დიდი ბრიტანეთიდან გასვლას დაუჭირა. სიმბოლური გამოკითხვა სოფელში მას შემდეგ ჩაატარეს, რაც ადგილობრივმა მთავრობამ სოფლის სიახლოვეს მდებარე ყოფილ სამხედრო ბაზაზე თავშესაფრის მაძიებელი 1200 მეტი ადამიანის განთავსება გადაწყვიტა. პიდინგტონში ჩატარებული კენჭისყრას იურიდიული ძალა არ გააჩნია. საფრანგეთმა აკრძალა უცნობი აბონენტებისთვის სარეკლამო შეთავაზებები. ზარები ახლა ასეთ ზარების განსახორციელებლად მათი თანხმობა წინასწარ უნდა მიიღონ, ამის შესახებ ევროპულ სიწერს. მასალის თანახმად გამონაკლისი დაუშვეს მხოლოდ იმ შემთხვევებისთვის, როდესაც პირი უკვე კომპანიის კლიენტია და ზარი ეხება მასთან დადებულ ხელშეკრულებას. ახალ ამბებს ვრცელად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 15 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.

პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია. Why wait to say at least I did it my way.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის

0: ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52 599-40-54-55 თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 14 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. თბილისში მიმდინარე მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და აღსრულების საერთაშორისო ქსელის მაღალი დონის კონფერენციის ფარგლებში საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ პორტუგალიის, ესპანეთის, თურქეთის, სამხრეთ აფრიკისა და ლატვიის შესაბამის უწყებებთან ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმები გააფორმა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. მემორანდუმი მიზნად ისახავს უწყებებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას, გამოცდილებისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სფეროში არსებული საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებას. მომხმარებელთა საჭიროებების ადრე გამოვლენის ინფორმაციის გაცვლასა და მათზე კოორდინირებული რეაგირების შესაძლებლობების განვითარებისათვის. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 იანვრიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით პერიოდში ქვიშახრეშის უკანონო მოპოვების 81 ფაქტი გამოავლინეს, მათგან 20 ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სამართალ დარღვევების შედეგად გარემოსთვის მიღენებული ზიანის ოდენობა დაახლოებით 1.360.000 ლარია. მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: როდესაც ნავთობის ზოლის ქვეშეკცევა საწოვის ფასები იზრდება, ვიცი რას ნიშნავს ეს ფრანგებისთვის. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა. ემანუელ მაკრონის თქმით, ის რაც საფრანგეთიდან ათასობით კილომეტრის დაშორებით ხდება, საბოლოოდ ყოველთვის ქვეყნის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე აისახება. OpenAI ინვესტორებთან წინასწარ მოლაპარაკებებს აწარმოებს ახალი დაფინანსების რაუნდის შესახებ, რომელიც ChatGPT დეველოპერის IPO-მდე 1.2 ტრილიონ დოლარზე მეტად შეაფასეს. ლიგანეთის ცნობით ამის შესახებ Bloomberg იწერს. სააგენტოს წყაროს თქმით, თანხების მიზიდვის შესახებ ნებისმიერი გადაწყვეტილება დამოკიდებული იქნება იმაზე, ზუსტად როდის გადაწყვეტს OpenAI ბირჟაზე აქციების პირველად საჯარო შეთავაზებას. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 15 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ჩვენ გვაქვს ძალიან ამბიციური გეგმა, ამბიციური გეგმის თანახმად 2.5-ჯერ უნდა გაიზარდოს გენერაცია საქართველოში 2026 წლამდე. ეს არის ამბიციური გეგმა, თუმცა მისი განხორციელება არის სავსებით რეალური და ამისათვის მთლიანად ჩვენი გუნდი ძალისხმევას არ დააკლებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გობახიძემ ენერგეტიკოსის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, დღეს საქართველოს ყავს მაღალკვალიფიციური თანამედროვე გამოწვევებზე ორიენტირებული ენერგეტიკოსები, რომლებიც აგრძელებენ იმ დიდი საინჟინრო და პროფესიული ტრადიციის განვითარებას, რომელიც საქართველოში აწლეულების მანძილზე ყალიბდებოდა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ეროვნული ბანკის მხარდაჭერით თბილისში სვიფტის საგადამხდელო ფორუმი კავკასია და თურქეთი გამართა. ფორუმის მთავარი თემა რეგიონში საგადამხდელო სისტემების განვითარება, ტრანსსასაზღვრო გადახდების გაუმჯობესება და ფინანსური ურთიერთთავსებადობის გაძლიერება იყო. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ღონისძიება სახელწოდებით კავკასიასა და თურქეთში საგადამხდელო სფეროს მომავლის ფორმირება პოლიტიკის შემქმნელებს, ცენტრალური ბანკების, ფინანსური სექტორისა და საერთაშორისო საგადამხდელო ინდუსტრიის წარმომადგენლებს აერთიანებდა. ფორუმის ფარგლებში მონაწილეობა გლობალური ფინანსური სისტემის მიმდინარე გამოწვევების, საგადამხდელო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია და რეგიონული თანამშრომლობის გახმავების შესაძლებლობები განიხილეს. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას ყურადღება გაამახვილა გლობალური ეკონომიკის ფრაგმენტაციის პირობებში რეგიონული თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე და აღნიშნა, რომ ფინანსური კავშირების გაძლიერება ეკონომიკური მდგრადობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობაა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. დარჩა თუ არა თბილისში მიწები ბინების ასაშენებლად? ეს არის შეკითხვა, რომელზედაც უძრავი ქონების ბაზრის ექსპერტებსა თუ დეველოპერებს არაერთგვაროვანი პასუხი აქვთ. როგორც ბიზნეს პარტნიორს გალდენთ თაგარტის უფროს ანალიტიკოსმა ოთარ ცუხიშვილმა განუცხადა, დედაქალაქში საცხოვრებელი ფართების ასაშენებლად მიწები კვლავ არის, მაგრამ თავისუფალი ნაკვეთების რესურსი ცენტრალურ უბნებში მკვეთრად შემცირებულია და სამშენებლო სექტორი ახალ რეალობაზე გადადის. ოთარ ცუხიშვილის თქმით, დღესდღეობით თბილისში ბინების მშენებლობა რამდენიმე მიმართულებით ვითარდება. პირველ ეს არის გარეუბნები და ახალი განაშენიანების ზონები. 10 წელია მარანი მაქვს და ოპერირება ბიუროკრატიულად სულ უფრო რთული ხდება. მის შესახებ მარტვილში მდებარე საოჯახო მარანის ოდას დამფუძნებელმა ქეთო ნინიძემ მცირე მარნებისთვის გაზრდილ ადმინისტრაციულ და ფინანსურ დატვირთვაზე საუბრისას BMG TV-ს გადაცემაში ქალების ნარატივი განაცხადა. მისი შეფასებით, ბოლო წლების განმავლობაში მცირე მეწარმეებს საქმიანობის გამარტივების ნაცვლად სულ უფრო მეტი პროცედურის შესრულება უწევთ. განსაკუთრებით პრობლემურია ღვინის სერტიფიცირება, რომელიც დამატებით დროსა და ადმინისტრაციულ რესურს მოითხოვს.
0: <_ უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სასაცილო უწოდა იმ შესაძლებლობას, რომ კანადა ევროკავშირის პირველი ასოცირებული წევრი გახდეს. წერს პირველი არხი. ფიქრობ, რომ ეს სასაცილოა. კანადა საშინელი სავაჭრო პარტნიორი იყო და არა მე. ამას ვერ ვხედავ და თუ ისინი ამას გააკეთებენ, თუ ამას რაიმე სახით მტრულ აქტად მივიჩნევ, ევროპას ძალიან სერიოზულ ტარიფებს დავუწესებ. ან ბევრ რამეზე ევროპასთან ვაჭრობას შევწყვეთ. თუ ევროპა ამას კარგი განზრახვით გააკეთებს, ყველაფერი რიგზე იქნება, მაგრამ თუ ამას ცუდი განზრახვით გააკეთებს, ევროპას ძალიან ძიმე ტარიფებს დავუწესებთ, აღნიშნა ტრამპმა. 2026 წლის ივლისიდან აგვისტომდე საშვებულებო სეზონის პიკის პერიოდში ევროპის ცა უფრო დატვირთული იყო, ვიდრე ოდესმე ახლო აღმოსავლეთში. ომის შედეგად გამოწვეული შეფერხებების მიუხედავად, ევრონიუსი წერს, რომ ევროკონტროლის მონაცემებით ევროპაში დღეში საშუალოდ 35,959 რეისი სრულდებოდა, რაც 2.4% მეტია 2025 წლის მიზანთან შედარებით. ყველა დროის რეკორდი პარასკევს 10 ივლისს დამყარდა 17,640 რეისი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 16 საათსა და 20 წუთზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 17 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 22, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლობოდას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, ამბროლაურშიც პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 16 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კახეთის მასშტაბით 12.4000 ტონამდე ყურძენია გადამუშავებული. ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო აღწერს. გადამუშავებული ყურძენიდან 6.8000 ტონა საფერავე, 1.7000 ტონა რქაწითელი და დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. ამ ეტაპზე რთველი საკოორდინაციო შტაბში 400-მდე ღვინის კომპანიაა დარეგისტრირებული, რომლებიც ყურძნის მიღების პროცესში ეტაპობრივად ჩაერთვებიან. წლევანდელი მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320-000 ტონის ფარგლებშია. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოთავაზებს. VPN-ი წერს, რომ აღმშენებლის გამზირის ნაწილის რეაბილიტაციაზე გამოცხადებული ტენდერი არ შედგა. შეგახსენებთ, რომ ჩუღურეთის რაიონში თამარ მეფის გამზირიდან სანქტ-პეტერბურგის ქუჩამდე მონაკვეთის რეაბილიტაციის მიზნით თბილისის მერიამ შესყიდვა 13 აგვისტოს გამოაცხადა. სამუშაოების შესყიდვის ღირებულება 6.696.865 ლარი იყო. წინადადებების მიღება 3 სექტემბერს სრულდებოდა, თუმცა როგორც შესყიდვების ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციიდან ირკვევა, ტენდერი არ შედგა. სტატიაში
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ინგლისის სოფელ პიდინგტონის მცხოვრებლებმა დიდი ბრიტანეთიდან გასვლის შესახებ გამოკითხვა ჩაატარეს. პირველი არხის ცნობით, როგორც ბრიტანული მედია იუწყება გამოკითხულთა უმეტესობა მხარი დიდი ბრიტანეთიდან გასვლას დაუჭირა. სიმბოლური გამოკითხვა სოფელში მას შემდეგ ჩაატარეს, რაც ადგილობრივმა მთავრობამ სოფლის სიახლოვეს მდებარე ყოფილ სამხედრო ბაზაზე თავშესაფრის მაძიებელი 1200-ზე მეტი ადამიანის განთავსება გადაწყვიტა. პიდინგტონში ჩატარებულ კენჭისყრას იურიდიული ძალა არ გააჩნია. საფრანგეთმა აკრძალა უცნობი აბონენტებისთვის სარეკლამო შეთავაზებები ძარები. ახლა ასეთ ძარების განსახორციელებლად მათი თანხმობა წინასწარ უნდა მიიღონ. ამის შესახებ ევროპულს იწერს. მასალის თანახმად გამონაკლისი დაუშვეს მხოლოდ იმ შემთხვევებისთვის, როდესაც პირი უკვე კომპანიის კლიენტია და ზარები ეხება მასთან დადებულ ხელშეკრულებას. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა, Citroen Jumper-ი ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 16 საათსა და 40 წუთზე პირდაპირ ეთერშია კომერსანტის ახალი ამბები. თბილისში მიმდინარე მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და აღსრულების საერთაშორისო ქსელის მაღალი დონის კონფერენციის ფარგლებში საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ პორტუგალიის, ესპანეთის, თურქეთის, სამხრეთ აფრიკისა და ლატვიის შესაბამისი უწყებებთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები გააფორმა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. მემორანდუმი მიზნად ისახავს უწყებებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას, გამოცდილებისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სფეროში არსებული საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებას, მომხმარებელთა საჭიროებების ადრეულ გამოვლენის ინფორმაციის გაცვლასა და მათზე კოორდინირებული რეაგირების შესაძლებლობების განვითარებისათვის. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 იანვრიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით პერიოდში ქვიშა ხრეშის უკანონო მოპოვების 81 ფაქტი გამოავლინეს, მათგან 20 ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სამართალ დარღვევების შედეგად გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ოდენობა დაახლოებით 1,360,000 ლარია. მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: როდესაც ნავთობიზე წოლის ქვეშ ექცევა, საწვავის ფასები იზრდება. ვიცი, რას ნიშნავს ეს ფრანგებისთვის. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა. ემანუელ მაკრონის თქმით, ის, რაც საფრანგეთიდან ათასობით კილომეტრის დაშორებით ხდება, საბოლოოდ ყოველთვის ქვეყნის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე აისახება. OpenAI ინვესტორებთან წინასწარ მოლაპარაკებებს აწარმოებს ახალი დაფინანსების რაუნდის შესახებ, რომელიც ChatGPT დეველოპერის IPO-მდე $1.2 trillion მეტად შეაფასებს. ლეგანეტის ცნობით, ამის შესახებ Bloomberg-ი წერს. სააგენტოს წყაროს თქმით, თანხების მიზიდვის შესახებ ნებისმიერი გადაწყვეტილება დამოკიდებული იქნება იმაზე, ზუსტად როდის გადაწყვეტს OpenAI ბირჟაზე აქციების პირველად საჯარო შეთავაზებას. ახალ ამბებს ვრცელდება კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი 17 საათზე დაბრუნდებით.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ჩვენი ამოცანაა საქართველოს გახდეს ენერგიის მწარმოებელი, გამტარი და დამოკავშირებელი სახელმწიფო ქვეყანა, რომელიც კასპიის რეგიონს, შავ ზღვასა და ევროპას ერთ ენერგეტიკულ სივრცეში აკავშირებს. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრიუშვილმა საქართველოს ენერგეტიკოსის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მინისტრმა განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა საქართველოსთვის ერთ-ერთ ყველაზე სტრატეგიულ პროექტზე, შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროგადამცემ ხაზზე, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. ძალს პროექტ ევროკავშირის ორმხრივ ინტერესის პროექტის სტატუსი მიენიჭა. წლის ბოლომდე გამოცხადდება ტენდერი შავი ზღვის ფსკერის კვლევაზე, მაგრამ ჩვენი ხედვა მხოლოდ ერთ კაბელს არ ეხება. ჩვენ მუშაობთ უფრო დიდ სურათზე, მუშაობთ მწვანე დერეფნის პროექტზე, აღნიშნა მარიამ ქრიუშვილმა. მინისტრმა ხაზი გაუსვა, რომ ამ პროცესში ქვეყანა აძლიერებს თანამშრომლობას აზერბაიჯანთან, თურქეთთან, ბულგარეთთან და რუმინეთთან. მისი თქმით, სწორედ ეს არის საქართველოს ახალი ენერგეტიკული როლი. ამავე სტრატეგიის ნაწილია ნავთობისა და გაზის სექტორიც. აზერბაიჯანის მთავრობასთან მრავალთვიანი მოლაპარაკებების შედეგად მიმდინარე წელს მივახციეთ შეთანხმებას ბაქოსუფსის ნავთობსადენის სრული დატვირთვით ამოქმედებაზე. ეს არის ეკონომიკური სარგებელიც და სტრატეგიული ფუნქციაც. საქართველო კიდევ უფრო ამყარებს საკუთარ პოზიციას, როგორც კასპიის ენერგორესურსების ევროპისკენ ტრანსპორტირების საიმედო მარშრუტი, განაცხადა ეკონომიკის მინისტრმა. სამეკის თავმჯდომარე დავით ნარმანი ამბობს, რომ ესტიაში საბალანსო მრიცხველების მონტაჟი გეგმა გრაფიკით მიმდინარეობს და გვიან შემოდგომამდე დასრულდება. მან ამის შესახებ ჟურნალისტებს BMG-ს კითხვის საპასუხოდ განუცხადა. ესტიის მუნიციპალიტეტში პრინციპში მიმდინარეობს საბალანსო მრიცხველების მონტაჟი იმ გეგმა გრაფიკის შესაბამისად, რაც შემუშავდა და დარწმუნებული ვარ, რომ გვიან შემოდგომამდე, როგორც არის ეს გეგმა გრაფიკით გათვალისწინებული, საბალანსო მრიცხველების მონტაჟი დასრულდება. აღნიშნული მოგვცემს ინფორმაციას სხვადასხვა მიმართულებით მომხმარებლების შესახებ და ძალიან ბევრი საინტერესო ანალიტიკის გაკეთების საშუალებას. ინდივიდუალური გამრიცხველიანება, ეს არის შემდეგი ეტაპის ამოცანები, ამაზე ჯერჯერობით საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის, თქვა დავით ნარმანია. ბიბიანი წერს, რომ აღმოშენების გამზირის ნაწილის რეაბილიტაციაზე გამოცხადებული ტენდერი არ შედგა. შეგახსენებთ, რომ ჩუღურეთის რაიონში თამარმეფის გამზირიდან სანქტ-პეტერბურგის ქუჩამდე მონაკვეთის რეაბილიტაციის მიზნით თბილისის მერიამ შესყიდვა 13 აგვისტოს გამოაცხადა სამშაობების შესყიდვის ღირებულება. 6,696,865 ლარსში ადგენს წინადადებების მიღება. 3 სექტემბერს სრულდებოდა, თუმცა როგორც შესყიდვების ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციიდან ირკვევა, ტენდერი არ შედგა, ვკითხულობთ სტატიაში. დაგროვებით პენსიებთან დაკავშირებული ინიციატივა პარლამენტმა მესამე მოსმენით 76 ხმით ერთხმად დაამტკიცა. IPN-ის ცნობით, საკანონმდებლო პაკეტი ითვალისწინებს 2025 წლის 1 მაისის შემდგომ საპენსიო ფონდის მიერ დაკისრებული ჯარიმებისგან დამსაქმებელთან გათავისუფლებას. თუკი დამსაქმებლები არ აუგიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა საპენსიო შენატანების და საურავების სრულად დაფარვას უზრუნველყოფენ, გარდა ამისა მცირდება ჯარიმის ოდენობა. პირველ და განმეორებით შემთხვევებში 500 და 1000 ლარის ნაცვლად ჯარიმის ოდენობა 300 ლარი იქნება. თემას ვრცლად კომერსანტჩიზე გაეცნობთ.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სასაცილო უწოდა იმ შესაძლებლობას, რომ კანადა ევროკავშირის პირველი ასოცირებული წევრი გახდეს, წერს პირველი არხი. ფიქრობ, რომ ეს სასაცილოა, კანადა საშინელი სავაჭრო პარტნიორი იყო და არა, მე ამას ვერ ვხედავ და თუ ისინი ამას გააკეთებენ, თუ ამას რაიმე სახით მტრულ აქტად მივიჩნევ ევროპას, ძალიან სერიოზულ ტარიფებს დაუწესებ ან ბევრ რამეზე ევროპასთან ვაჭრობას შევწყვეტ. თუ ევროპა ამას კარგი განზრახვით გააკეთებს, ყველაფერი რიგზე იქნება, მაგრამ თუ ამას ცუდი განზრახვით გააკეთებს, ევროპას ძალიან მძიმე ტარიფებს დაუწესებთ, აღნიშნა ტრამპმა. OpenAI ინვესტორებთან წინასწარ მოლაპარაკებებს აწარმოებს ახალი დაფინანსების რაუნდის შესახებ, რომელიც ChatGPT დეველოპერის IPO-მდე $1.2 trillion მეტად შეაფასებს. ლიგანეტის ცნობით, ამის შესახებ Bloomberg-ი წერს. სააგენტოს წყაროს თქმით, თანხების მიზიდვის შესახებ ნებისმიერი გადაწყვეტილება დამოკიდებული იქნება იმაზე, ზუსტად როდის გადაწყვეტს OpenAI ბირჟაზე აქციების პირველად საჯარო შეთავაზებას. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 17 საათზე და 20 წუთზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 18 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 30, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 22, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 27, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-2014-52. 599-2014-45.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 17:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეროვნული ბანკის მხარდაჭერით თბილისში სვიფტის საგადამხდელო ფორუმი კავკასია და თურქეთი გამართა. ფორუმის მთავარი თემა რეგიონში საგადამხდელო სისტემების განვითარება, ტრანსსასაზღვრო გადახდების გაუმჯობესება და ფინანსური ურთიერთთავსებადობის გაძლიერება იყო, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აგრძელებს. ღონისძიება სახელწოდებით კავკასიასა და თურქეთში საგადამხდელო სფეროს მომავლის ფორმირება პოლიტიკის შემქმნელებს, ცენტრალური ბანკების, ფინანსური სექტორისა და საერთაშორისო საგადამხდელო ინდუსტრიის წარმომადგენლებს აერთიანებდა. ფორუმის ფარგლებში მონაწილეებმა გლობალური ფინანსური სისტემის მიმდინარე გამოწვევები, საგადამხდელო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია და რეგიონული თანამშრომლობის გაღრმავების შესაძლებლობები განიხილეს. თანდათვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პროფესიული კოლეჯის სპექტრის დირექტორი აცხადებს, რომ პროფესიულ კოლეჯში სწავლაზე მოთხოვნა მაღალია, როგორც მათეტაკიძემ ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა. მოკლევადიან კურსებზე განსაკუთრებით ზრდასრულები აქტიურობენ. თუ წლების წინ ჩვენ მსჯელობდით იმაზე, თუ როგორ შეიძლება პროფესიულ განათლებაში შემოგვეყანა მეტი ადამიანი, დღეს დამირწმუნეთ, რომ როდესაც ვაცხადებთ რომელიმე მიმართულებით რეგისტრაციას, უდიდესი კონკურსი და მაღალი მოთხოვნა აღნიშნა მათეტაკიძემ. ისევე თქმით, კარგი იქნება, თუ პროფესიულ განათლებაში უფრო მეტი ბიზნესი ჩაერთვება.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკელი მაიკლ კრემერი, ეკონომიკაში ნობელის პრემიის ლაურეატი, მსოფლიო ბანკის მთავარ ეკონომისტად დაინიშნა, ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. მსოფლიო ბანკის პრეს რელიზის თანახმად, კრემერი თანამდებობას 1 ოქტომბერს დაიკავებს. საფრანგეთმა აკრძალა უცნობი აბონენტებისთვის სარეკლამო შეთავაზებებით ზარები. ახლა ასეთი ზარებისგან საახორციელებლად მათი თანხმობა წინასწარ უნდა მიიღონ. ამის შესახებ ევროპულს იწერს. მასალის თანახმად გამონაკლისი დაუშვეს მხოლოდ იმ შემთხვევებისთვის, როდესაც პირი უკვე კომპანიის კლიენტია და ზარი ეხება მასთან დადებულ ხელშეკრულებას. ახალ ამბებს ვრცელად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 17:40-ზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 17:40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დარჩა თუ არა თბილისში მიწები ბინების ასაშენებლად? ეს არის შეკითხვა, რომელზედაც უძრავი ქონების ბაზრის ექსპერტებს თუ დეველოპერებს არაერთგვაროვანი პასუხი აქვთ. როგორც ბიზნეს პარტნიორს კალტეთ თაგარდის უფროსმა ანალიტიკოსმა ოთარ ცუხიშვილმა განუცხადა, დედაქალაქში საცხოვრებელი ფართების ასაშენებლად მიწები კვლავ არის, მაგრამ თავისუფალი ნაკვეთების რესურსი ცენტრალურ უბნებში მკვეთრად შემცირებულია და სამშენებლო სექტორი ახალ რეალობაზე გადადის. ოთარ ცუხიშვილის თქმით, დღესდღეობით თბილისში ბინების მშენებლობა რამდენიმე მიმართულებით ვითარდება. პირველი ეს არის გარეუბნები და ახალი განაშენიანების ზონები. ამ ყველაფრის შესახებ კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 იანვრიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით პერიოდში ქვიშახრეშის უკანონო მოპოვების 91 ფაქტი გამოავლინეს, მათგან 20 ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს სამართალდარღვევების შედეგად გარემოსთვის მიღენებული ზიანის ოდენობა დაახლოებით 1.36 მილიონ ლარია. მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ორი წლის ივლისიდან აგვისტომდე საშვებულებო სეზონის პიკის პერიოდში ევროპის საუფრო დატვირთული იყო ვიდრე ოდესმე. ახლო აღმოსავლეთში ომის შედეგად გამოწვეული შეფერხებების მიუხედავად, ევრონიუსი წერს, რომ ევროკონტროლის მონაცემებით ევროპაში დღეში საშუალოდ 15.959 რეისი სრულდებოდა, რაც 2.4% მეტია 2025 წლის მიზანთან შედარებით. ყველა დროის რეკორდი პარასკევს 10 ივლისს დამყარდა 37.640 რეისი. მალტის არქიპელაგის ერთ-ერთ კუნძულ გოზოზე მოძრაობა დაიწყეს ელექტროენერგიაზე მომუშავე უპილოტო ელექტრობუსებმა. ინფორმაციას ევროპულსი ავრცელებს. მარშრუტი აკავშირებს ორ პატარა სოფელს, გოზოს დასავლეთით, სან ლორენცს და არფს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება დროებით.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 18 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.
3: Let me say the same thing since we've been together.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: ისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საღამოშვიდობის, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ერთი საუკუნის წინ NGO-ები არ არსებობდნენ, შემდეგ მოიგონეს და იყენებდნენ როგორც უცხოური ინტერვენციის მთავარი ინსტრუმენტს. ამის არაერთი მაგალითი ვნახეთ საქართველოში. შესაბამისად, ჩვენ მოვიგონეთ NGO-ები და ასეთი რამ დავაფინანსოთ არასწორია. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, გრანტების მართვის სააგენტო არის მილევად რეჟიმში და წლის ბოლომდე დაიხურება. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. NGO არის ხელოვნური ფენომენი, რომელიც არის მოგონილი ხელოვნურად ორი პოლიტიკური ინტერვენციისთვის, როდესაც ჩვენ შევქმნით შესაბამისი სააგენტო, გამოჩნდა, რომ ეს ასეა. NGO თავისთავად არის ხელოვნური ფენომენი. NGO-ს ერთადერთი მიზანი შეიძლება იყოს ერთი სახელმწიფოს ინტერვენცია მეორე სახელმწიფოში. ამისთვის მოიგონეს NGO-ები თავის დროზე. ერთი საუკუნის წინ NGO-ები არ არსებობდნენ, შემდეგ მოიგონეს და მათ იყენებდნენ როგორც უცხოური ინტერვენციის მთავარ ინსტრუმენტს. ამის არაერთი მაგალითი ვნახეთ საქართველოში. შესაბამისად, NGO-ები ჩვენ მოვიგონეთ და ასეთი რამ დავაფინანსოთ. ასოთ ასეთი რამ არასწორია. შესაბამისად, ამის გამო მივიღეთ ასეთი გადაწყვეტილება, განაცხადა პრემიერმა. ორი 2026 წელს დასრულდა 3 ჰიდროელექტროსადგურისა და 1 ქარის პროექტის მშენებლობა. წლის ბოლომდე დასრულდება კიდევ 1 ჰიდროელექტროსადგურის, 2 ქარის და 3 მზის პროექტის მშენებლობა, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრიუშვილმა ენერგეტიკოსის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას. როგორც მარიამ ქრიუშვილმა განაცხადა, მხოლოდ მიმდინარე წელს საქართველოს ენერგოსისტემას 300 მეგავატზე მეტი ახალი განახლებადი სიმძლავრე შეემატება. სამეკის თავმჯდომარე დავით ნარბანია ამბობს, რომ ელექტროენერგიის სისტემურ გათიშვებზე კომისია უახლოეს მომავალში დაასრულებს დასკვნის მომზადებას. მან ამის შესახებ ჟურნალისტებს BMG-ს კითხვის საპასუხოდ განუცხადა. სისტემურ გათიშვებთან დაკავშირებით, როგორც ისეთ მარეგულირებელმა კომისიამ დაიწყო მოკვლევა თავისი კომპეტენციის ფარგლებში. ჩვენ ვნახეთ სხვადასხვა ობიექტები, ამოვიღეთ სადისპეჩერო ჩანაწერები, სხვადასხვა დოკუმენტაციები, კორესპონდენციები, აქედან გამომდინარე, ახლა უკვე ამ ყველაფრის დეტალური ანალიზი მიმდინარეობს. უახლოეს მომავალში მოურჩებით დასკვნის მომზადებას და დასკვნან განხილულ იქნება კომისიის საჯარო სხდომაზე. შესაბამისად, თქვენთვის და დაინტერესებული საზოგადოებისთვის ჩვენი დასკვნა გახდება ცნობილი, ამბობს დავით ნარბანია, რომელიც ენერგეტიკოსის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას დაესწრო. მან ენერგეტიკოსის დღეზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ენერგეტიკის სექტორი ქვეყნის ეკონომიკის ხერხემალია. 10 წელია მარანი მაქვს და ოპერირება ბიუროკრატიულად სულ უფრო რთული ხდება. ამის შესახებ მარტულში მდებარე საოჯახო მარანის ოდას დამფუძნებელმა ქეთონ ინიძემ მცირე მარნებისთვის გაზრდილ ადმინისტრაციულ და ფინანსურ დატვირთვაზე საუბრისას BMG TV-ს გადაცემაში ქალების ნარატივი განაცხადა. მისი შეფასებით, ბოლო წლების განმავლობაში მცირე მეწარმეებს საქმიანობის გამარტივების ნაცვლად სულ უფრო მეტი პროცედურის შესრულება უწევთ. განსაკუთრებით პრობლემურია ღვინის სერტიფიცირება, რომელიც დამატებით დროსა და ადმინისტრაციულ რესურსს მოითხოვს.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაში ხელშესაყები ცვლილება არ მომხდარა და ეს მოსალოდნელიც არ არის. IBN-ის ინფორმაციით, ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. სერგეი ლავროვის განცხადებით, ევროპული ქვეყნებისგან განსხვავებით, ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთთან სერიოზული დიალოგისთვის მზად არის. მისი თქმით, რუსეთი ყოველთვის ესაუბრება მათ, ვისაც ის სერიოზულად სურს. საფრანგეთის ევროპულ საქმეთა მინისტრმა ბენჟამენ ჰადადმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ბოლო მუქარებთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებს არ აქვს უფლება ვეტო დაადოს ევროკავშირის გეოპოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს. პირველი არხი წერს, რომ ფრანგი მინისტრის განცხადებას როიტერი ავრცელებს სააგენტოს. ცნობით, ჰადადის კომენტარი ტრამპის მიერ ევროკავშირის მიმართ გამოთქმულ მუქარას ეხება, რომელიც ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის ინიციატივას უკავშირდება კანადის ევროკავშირის ასოცირებულ წევრად შესაძლო მიღების შესახებ. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 18:00-ზე და 20:00-ზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 18 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაულდები. ქუთაისში პლუს 30, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 22, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 27, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.

0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 18:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების თემა. კახეთის მასშტაბით 12.400 ტონამდე ყურძენია გადამუშავებული, ინფორმაციას გვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. გადამუშავებული ყურძნიდან 6.800 ტონა საფერავი, 1.700 ტონა რქაწითელი და დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. ამეთავზე რთული საკოორდინაციო შტაბში 400-მდე ღვინის კომპანიაა დარეგისტრირებული, რომლებიც ყურძნის მიღების პროცესში ეტაპობრივად ჩაერთვებიან. წლევანდელი მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320.000 ტონას შეადგენს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს. VPN-ი წერს, რომ აღმაშენებლის გამზირის ნაწილის რეაბილიტაციაზე გამოცხადებული ტენდერი არ შედგა. შეგახსენებთ, რომ ჩუღურეთის რაიონში თამარმეფის გამზირიდან სანქტ-პეტერბურგის ქუჩამდე მონაკვეთის რეაბილიტაციის მიზნით თბილისის მერიამ შესყიდვად 3 აგვისტოს გამოაცხადა სამუშაოების შესყიდვის ღირებულება 6,691,865 ლარი იყო. წინადადებების მიღება 3 სექტემბერს სრულდებოდა, თუმცა როგორც შესყიდვების ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციიდან ირკვევა, ტენდერი არ შედგა. ვკითხულობთ სტატიაში.

0: უცხოეთი სახალი ამბები.
1: ტექნოლოგიური კომპანიების მილიარდერმა ხელმძღვანელებმა მარკ ცუკენბერგმა, ილონ მასკმა და ჯენსენ ჰუანგმა გასულ თვეში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან ცალ-ცალკე ისაუბრეს და ფორბს ჯიწერს, რომ Wall Street Journal-ის ინფორმაციით იგი დაარწმუნეს, მხარი არ დაეჭირა ხელოვნური ინტელექტის ინდუსტრიის მიერ დაფინანსებული მარეგულირებელი ორგანოს შექმნის ინიციატივისთვის. გამოცემის ცნობით, ცუკენბერგი, მასკი და ჰუანგი ეწინააღმდეგებოდნენ AI ინდუსტრიის მიერ დაფინანსებული ზედამხედველობისა და სტანდარტების დაცვის ორგანოს შექმნის იდეას. ინგლისის სოფელ პიდინგტონის მცხოვრებლებმა დიდი ბრიტანეთიდან გასვლის შესახებ გამოკითხვა ჩაატარეს. პირველი არხის ცნობით, როგორც ბრიტანული მედია იუწყება, გამოკითხულთა უმეტესობამ მხარი დიდი ბრიტანეთიდან გასვლას დაუჭირა. სიმბოლური გამოკითხვა სოფელში მას შემდეგ ჩაატარეს, რაც ადგილობრივმა მთავრობამ სოფლის სიახლოვეს მდებარე ყოფილ სამხედრო ბაზაზე თავშესაფრის მაძიებელი 1200-ზე მეტი ადამიანის განთავსება გადაწყვიტა. პიდინგტონში ჩატარებულ კენჭისყრას იურიდიული ძალა არ გააჩნია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 18:40-ზე დაბრუნდება დროებით.

ახალი ამბები კომერსანტზე. No.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 18 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. თბილისში მიმდინარე მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და აღსრულების საერთაშორისო ქსელის მაღალი დონის კონფერენციის ფარგლებში საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ პორტუგალიის, ესპანეთის, თურქეთის, სამხრეთ აფრიკისა და ლატვიის შესაბამის უწყებებთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები გააფორმა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. მემორანდუმი მიზნად ისახავს უწყებებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას, გამოცდილებისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სფეროში არსებული საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებას. მომხმარებელთა საჭიროებების ადრეულ გამოვლენას, ინფორმაციის გაცვლასა და მათზე კოორდინირებული რეაგირების შესაძლებლობების განვითარებისათვის ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს. გარემოს დაცვითისა და მხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 იანვრიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით პერიოდში ქვიშახრეშის უკანონო მოპოვების 81 ფაქტი გამოავლინეს, მათგან 20 ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სამართალ დარღვევების შედეგად გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ოდენობა დაახლოებით 1,360,000 ლარია. მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: როდესაც ნავთობის ზეწოლის ქვეშ ექცევა, საწვავის ფასები იზრდება. ვიცი რას ნიშნავს ეს ფრანგებისთვის? პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა. ემანუელ მაკრონის თქმით, ის რაც საფრანგეთიდან ათასობით კილომეტრის დაშორებით ხდება, საბოლოოდ ყოველთვის ქვეყნის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე აისახება. OpenAI ინვესტორებთან წინასწარ მოლაპარაკებებს აწარმოებს ახალი დაფინანსების რაუნდის შესახებ, რომელიც ChatGPT დეველოპერი IBM-მდე 1.2 ტრილიონ დოლარზე მეტად შეაფასებს. ლიგანეტის ინფორმაციით ამის შესახებ Bloomberg-ი წერს. სააგენტოს წყაროს თქმით, თანხების მიზიდვის შესახებ ნებისმიერი გადაწყვეტილება დამოკიდებული იქნება იმაზე, ზუსტად როდის გადაწყვეტს OpenAI ბირჟაზე აქციების პირველად საჯარო შეთავაზებას. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ G-ზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 19 საათზე დაგვიდგება.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 18 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: შედობის ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 19 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. იყო პირდაპირ საბოტაჟი, ეწყობოდა აქციები ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე. ამას შემდეგ მოყვა გადაწყვეტილების მიღება ჰესის არ აშენებასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გობახიძემ ნამახვან ხესთან დაკავშირებით ჟურნალისტის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, მაშინ უცხოური აგენტურა იყო ბევრად უფრო ძლიერი და სახელმწიფო იყო ბევრად უფრო სუსტი და საბოლოო ჯამში ამან განაპირობა ის, რაც მოხდა. მინდა შეგახსენებთ კონტექსტი. ეს ყველაფერი მოხდა რამდენიმე წლის წინ. იყო პირდაპირ საბოტაჟი, ეწყობოდა აქციები ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე. ამას შემდეგ მოხდა გადაწყვეტილების მიღება ჰესის არ აშენებასთან დაკავშირებით. კონტექსტს შეგახსენებთ. მაშინ უცხოური აგენტურა იყო ბევრად უფრო ძლიერი და სახელმწიფო იყო ბევრად უფრო სუსტი. საბოლოო ჯამში ამან განაპირობა ის, რაც მოხდა, თუმცა დღეს ვითარება არის რადიკალურად განსხვავებული. იცით, რომ ჩვენ გვაქვს ამბიციური გეგმები. დღეს ვსაუბრობთ სწორედ ამბიციურ გეგმებზე. მათ შორის უნდა აშენდეს სამი დიდი ჰესი, ჩვენი გეგმის თანახმად უნდა აშენდეს საშუალო და მცირე ჰესები, ქარისადგურები, მზისადგურები. ამას სჭირდება სათანადო ძალისხმევა. 2026 წელს დასრულდა სამი ჰიდროელექტროსადგურისა და ერთი ქარის პროექტის მშენებლობა. წლის ბოლომდე დასრულდება კიდევ ერთი ჰიდროელექტროსადგურის, ორი ქარისა და სამი მზის პროექტის მშენებლობა, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა. მარიამ ქრივიშვილმა ენერგეტიკოსის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას. როგორც მარიამ ქრივიშვილმა განაცხადა, მხოლოდ მიმდინარე წელს საქართველოს ენერგოსისტემას 300 მეგავატზე მეტი ახალი განახლებადი სიმძლავრე შეემატება. სამეკის თავმჯდომარე დავით ნარმანი ამბობს, რომ ელექტროენერგიის სისტემურ გათიშვებზე კომისია უახლოეს მომავალში დაასრულებს დასკვნის მომზადებას. მან ამის შესახებ ჟურნალისტებს BMG-ს კითხვის საპასუხოდ განუცხადა. სისტემურ გათიშვებთან დაკავშირებით, როგორც იცით, მარეგულირებელმა კომისიამ დაიწყო მოკვლევა თავისი კომპეტენციის ფარგლებში. ჩვენ ვნახეთ სხვადასხვა ობიექტები, ამოვიღეთ სადისპეჩერო ჩანაწერები, სხვადასხვა დოკუმენტაციები, კორესპონდენციები აქედან გამომდინარე. ახლა უკვე ამ ყველაფრის დეტალური ანალიზი მიმდინარეობს უახლოეს მომავალში. მოურჩებით დასკვნის მომზადებას და დასკვნა განხილული იქნება კომისიის საჯარო სხდომაზე. შესაბამისად, თქვენთვის და დაინტერესებული საზოგადოებისთვის ჩვენი დასკვნა გახდება. ცნობილი ამბობს დავით ნარმანია, რომელიც ენერგეტიკოსის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას დაესწრო. მან ენერგეტიკოსის დღეზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ენერგეტიკის სექტორი ქვეყნის ეკონომიკის ხერხემალია. 10 წელია მარანი მოქვს და ოპერირება ბიუროკრატიულად სულ უფრო რთული ხდება. ამის შესახებ მარტულში მდებარე საოჯახო მარანის ოდას დამფუძნებელმა ქეთო ნინიძემ მცირე მარნებისთვის გაზრდილ ადმინისტრაციულ და ფინანსურ დატვირთვაზე საუბრისას BMG TV-ს გადაცემაში ქალების ნარატივი განაცხადა. მისის შეფასებით, ბოლო წლების განმავლობაში მცირე მეწარმეებს საქმიანობის გამარტივების ნაცვლად სულ უფრო მეტი პროცედურის შესრულება უწევთ. განსაკუთრებით პრობლემურია ღვინის სერტიფიცირება, რომელიც დამატებით დროსა და ადმინისტრაციულ რესურსს მოითხოვს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაში ხელშესახები ცვლილება არ მომხდარა და ეს მოსალოდნელიც არ არის. IBN-ის ინფორმაციით, ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. ლავროვის ინფორმაციით, ევროპული ქვეყნებისგან განსხვავებით, ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთთან სერიოზული დიალოგისთვის მზად არის. მისი თქმით, რუსეთი ყოველთვის ესაუბრება მათ, ვისაც ეს სერიოზულად სურს. საფრანგეთის ევროპულ საქმეთა მინისტრმა ბენჟამინ ჰადადმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ბოლო მუხარებთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებს არ აქვს უფლება ვეტო დაადოს ევროკავშირის გეოპოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს. პირველი არხი წერს, რომ ფრანგი მინისტრის განცხადებას როიტერი ავრცელებს. სააგენტოს ცნობით, ჰადადის კომენტარი ტრამპის მიერ ევროკავშირის მიმართ გამოთქმულ მუხარას ეხება, რომელიც ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის ინიციატივას უკავშირდება. კანადის ევროკავშირის ასოცირებულ წევრად შესაძლო ღების შესახებ. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 19:00 საათზე და 20:00-ზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 18 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 30, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 22, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 27, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 19 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. კახეთის მასშტაბით 12.4000 ტონამდე ყურძენია გადამუშავებული, ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. გადამუშავებული ყურძნიდან 6.8000 ტონა საფერავი, 1.7000 ტონა რქაწითელი და დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენი. ამეტაბზე რთული საკოორდინაციო შტაბში 400-მდე ღვინის კომპანიაა დარეგისტრირებული, რომლებიც ყურძნის მიღების პროცესში ეტაპობრივად ჩაერთვებიან. წლევანდელი მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320.000 ტონის ფარგლებშია, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგვიტანა. PPN წერს, რომ აღმოჩენებლის გამზირის ნაწილის რეაბილიტაციაზე გამოცხადებული ტენდერი არ შედგა. შეგახსენებთ, რომ ჩუღურეთის რაიონში თამარმეფის გამზირიდან სანქტ-პეტერბურგის ქუჩამდე მონაკვეთის რეაბილიტაციის მიზნით თბილისის მერიამ შესყიდვა 13 აგვისტოს გამოაცხადა. სამშაობების შესყიდვის ღირებულება 6,696,865 ლარს შეადგენდა. წინადადებების მიღება 3 სექტემბერს სრულდებოდა, თუმცა როგორც შესყიდვების ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციიდან ირკვევა, ტენდერი არ შედგა. მკითხულობთ სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ტექნოლოგიური კომპანიების მილიარდერმა ხელმძღვანელებმა მარკ ზუკერბერგმა, ილონ მასკმა და ჯენსენ ჰუანგმა გასულ თვეში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან ცალ-ცალკე ისაუბრეს და ფორბს ჯიწერს, რომ უოლ სტრიტ ჯორნალის ინფორმაციით იგი დაარწმუნეს, მხარი არ დაეჭირა ხელოვნური ინტელექტის ინდუსტრიის მიერ დაფინანსებული მარეგულირებელი ორგანოს შექმნის ინიციატივისთვის. გამოცემის ცნობით, ზუკერბერგი, მასკი და ჰუანგი ეწინააღმდეგებოდნენ AI ინდუსტრიის მიერ დაფინანსებული ზედამხედველობისა და სტანდარტების დაცვის ორგანოს შექმნის იდეას. ინგლისის სოფელ პიდინგტონის მცხოვრებლებმა დიდი ბრიტანეთიდან გასვლის შესახებ გამოკითხვა ჩაატარეს. პირველი არხის ცნობით, როგორც ბრიტანული მედია იუწყება, გამოკითხულთა უმეტესობა მხარი დიდი ბრიტანეთიდან გასვლას დაუჭირა. სიმბოლური გამოკითხვა სოფელში მას შემდეგ ჩაატარეს, რაც ადგილობრივმა მთავრობამ სოფლის სიახლოვეს მდებარე ყოფილ სამხედრო ბაზაზე თავშესაფრის მაძიებელი 1200 მეტი ადამიანის განთავსება გადაწყვეტა. პიდინგტონში ჩატარებულ კენჭისყრას იურიდიული ძალა არ გააჩნია. ახალ ამბებს ვრცელად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 19 საათსა და 40 წუთზე დავბრუნდებით. დაგვიწერეთ.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 19:40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თბილისში მიმდინარე მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და აღსრულების საერთაშორისო ქსელის მაღალი დონის კონფერენციის ფარგლებში საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ პორტუგალიის, ესპანეთის, თურქეთის, სამხრეთ აფრიკისა და ლატვიის შესაბამის უწყებებთან ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმები გააფორმა. ინფორმაციას სააგენტო აგცელებს. მემორანდუმი მიზნად ისახავს უწყებებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას, გამოცდილებისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სფეროში არსებული საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებას, მომხმარებელთა საჭიროებების ადრეულ გამოვლენას, ინფორმაციის გაცვლასა და მათზე კოორდინირებული რეაგირების შესაძლებლობების განვითარებისათვის. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზა. გარმოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 იანვრიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით პერიოდში ქვიშა ხრეშის უკანონო მოპოვების 91 ფაქტი გამოავლინეს, მათგან 20 ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. ინფორმაციას დეპარტამენტი აუცილებს. სამართალ დარღვევების შედეგად გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ოდენობა დაახლოებით 1,360,000 ლარია. მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაცია.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: როდესაც ნავთობის ზეწოლის ქვეშ ექცევა, საწვავის ფასები იზრდება. ვიცი რას ნიშნავს ეს? ფრანგებისთვის პირველი არხის ინფორმაციით, ამის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა. ემანუელ მაკრონის თქმით, ის რაც საფრანგეთიდან ათასობით კილომეტრის დაშორებით ხდება, საბოლოოდ ყოველთვის ქვეყნის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე აისახება. OpenAI ინვესტორებთან წინასწარ მოლაპარაკებებს აწარმოებს ახალი დაფინანსების რაუნდის შესახებ, რომელიც ChatGPT დეველოპერის IPO-მდე 1.2 ტრილიონ დოლარზე მეტად შეაფასებს. ლიგანეტის ცნობით, ამის შესახებ Bloomberg-ი წერს. სააგენტოს წყაროს თქმით, თანხების მიზიდვის შესახებ ნებისმიერი გადაწყვეტილება დამოკიდებული იქნება იმაზე, ზუსტად როდის გადაწყვეტს OpenAI ბირჟაზე აქციების პირველად საჯარო შეთავაზებას. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 20 საათზე დაბრუნდება, სწორედ ამ დრომდე გემშვიდობებით დროებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 18 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში. კომერსანტი.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: საღამო მშვიდობის, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ, თბილისში 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. იყო პირდაპირ საბოტაჟი ეწყობოდა აქციები ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე, შემდეგ ამას ჰესის არაშენებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღება მოჰყვა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ნამახვან ხესთან დაკავშირებით ჟურნალისტის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, მაშინ უცხოური აგენტურა ბევრად უფრო ძლიერი, სახელმწიფო კი ბევრად უფრო სუსტი იყო და საბოლოო ჯამში სწორედ ამან განაპირობა ის, რაც მოხდა. მინდა შეგახსენოთ კონტექსტი, ეს ყველაფერი რამდენიმე წლის წინ მოხდა. იყო პირდაპირ საბოტაჟი ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე შეწყობოდა აქციები, რასაც შემდეგ ქესის არაშენებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღება მოხდა. თუმცა დღეს ვითარება რადიკალურად განსხვავებულია. იცით, რომ ჩვენ ამბიციური გეგმები გვაქვს. დღეს სწორედ ამბიციურ გეგმებზე ვსაუბრობდი, მათ შორის იმაზე, რომ ჩვენი გეგმის მიხედვით სამი დიდი ჰესი უნდა აშენდეს. ასევე ასაშენებელია საშუალო და მცირე ჰესები, ქარის სადგურები, მზის სადგურები. ამას ჭირდება სათანადო ძალისხმევა, განაცხადა პრემიერმა. 2026 წელს დასრულდა 3 ჰიდროელექტროსადგურისა და 1 ქარის პროექტის მშენებლობა. წლის ბოლომდე დასრულდება კიდევ 1 ჰიდროელექტროსადგურის, 2 ქარის და 3 მზის პროექტის მშენებლობა, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა ენერგეტიკოსის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას. როგორც მარიამ ქრივიშვილმა განაცხადა, მხოლოდ მიმდინარე წელს საქართველოს ენერგოსისტემას 300 მეგავატზე მეტი ახალი განახლებადი სიმძლავრე შეემატება. სამეკის თავმჯდომარე დავით ნარვანი ამბობს, რომ ელექტროენერგიის სისტემურ გათიშვებზე კომისია უახლოეს მომავალში დაასრულებს დასკვნის მომზადებას. მან ამის შესახებ ჟურნალისტებს BMG-ს კითხვის საპასუხოდ განუცხადა. სისტემურ გათიშვებთან დაკავშირებით, როგორც იცით, მარეგულირებელმა კომისიამ დაიწყო მოკვლევა თავისი კომპეტენციის ფარგლებში. ჩვენ ვნახეთ სხვადასხვა ობიექტები, ამოვიღეთ სადისპეჩერო ჩანაწერები, სხვადასხვა დოკუმენტაციები, კორესპონდენციები, აქედან გამომდინარე, ახლა უკვე ამ ყველაფრის დეტალური ანალიზი მიმდინარეობს. უახლოეს მომავალში მოურჩებით დასკვნის მომზადებას და უნდა განხილული იქნება კომისიის საჯარო სხდომაზე. შესაბამისად, თქვენთვის და დაინტერესებული საზოგადოებისთვის ჩვენი დასკვნა გახდება ცნობილი, ამბობს დავით ნარვანია, რომელიც ენერგეტიკოსის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას დაესწრო. მან ენერგეტიკოსის დღეზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ენერგეტიკის სექტორი ქვეყნის ეკონომიკის ხერხემალია. 10 წელია მარანი მაქვს და ოპერირება ბიუროკრატიულად სულ უფრო რთული ხდება. ამის შესახებ მარტულში მდებარე საოჯახო მარანის ოდას დამფუძნებელმა ქეთო ნინიძემ მცირე მარნებისთვის გაზრდილ ადმინისტრაციულ და ფინანსურ დატვირთვაზე საუბრისას BMGTV-ის გადაცემაში ქალების ნარატივი განაცხადა. მისის შეფასებით ბოლო წლების განმავლობაში მცირე მეწარმეებს საქმიანობის გამარტივების ნაცვლად სულ უფრო მეტი პროცედურის შესრულება უწევთ. განსაკუთრებით პრობლემური ღვინის სერტიფიცირება, რომელიც დამატებით დროსა და ადმინისტრაციულ რესურსს მოითხოვს.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაში ხელშესახები ცვლილება არ მომხდარა და ეს მოსალოდნელიც არ არის. IBN-ის ინფორმაციით, ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. სერგეი ლავროვის განცხადებით, ევროპული ქვეყნებისგან განსხვავებით, ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთთან სერიოზული დიალოგისთვის მზად არის. მისი თქმით, რუსეთი ყოველთვის ესაუბრება მათ, ვისაც ეს სერიოზულად სურს. საფრანგეთის ევროპულ საქმეთა მინისტრმა ბენჟამინ ჰადადმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ბოლო მუხარებთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებს არ აქვს უფლება ვეტო დაადოს ევროკავშირის გეოპოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს. პირველი არხი წერს, რომ ფრანგი მინისტრის განცხადებას როიტერი ავრცელებს. სააგენტოს ცნობით, ჰადადის კომენტარი ტრამპის მიერ ევროკავშირის მიმართ გამოთქმულ მუხარას ეხება, რომელიც ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის ინიციატივას უკავშირდება კანადის ევროკავშირის ასოციაციის რეგულ წევრად შესაძლო მიღების შესახებ. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი ეთერში რამდენიმე წუთში მორიგი საინფორმაციო გამოშვებით დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 18 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 30, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ანგროლაურში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 22, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 27, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: Okay, I'm ready.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ეროვნული ბანკის მხარდაჭერით თბილისში სვიფტის საგადამხდელო ფორუმი კავკასია და თურქეთი გამართა. ფორუმის მთავარი თემა რეგიონში საგადამხდელო სისტემების განვითარება, ტრანსსასაზღვრო გადახდების გაუმჯობესება და ფინანსური ურთიერთთავსებადობის გაძლიერება იყო. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აგრძელებს. ღონისძიება სახელწოდებით კავკასიასა და თურქეთში საგადამხდელო სფეროს მომავლის ფორმირება პოლიტიკის შემქმნელებს, ცენტრალური ბანკების, ფინანსური სექტორისა და საერთაშორისო საგადამხდელო ინდუსტრიის წარმომადგენლებს აერთიანებდა. რომის ფარგლებში მონაწილეებმა გლობალური ფინანსური სისტემის მიმდინარე გამოწვევები, საგადამხდელო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია და რეგიონული თანამშრომლობის გაღრმავების შესაძლებლობები განიხილეს. თანხმია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პროფესიული კოლეჯის სპექტრის დირექტორი აცხადებს, რომ პროფესიულ კოლეჯში სწავლაზე მოთხოვნა მაღალია, როგორც მათედაკიძემ ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა. მოკლევადიან კურსებზე განსაკუთრებით ზრდასრულები აქტიურობენ. თუ წლების წინ ჩვენ მსჯელობდით იმაზე, თუ როგორ შეიძლება პროფესიულ განათლებაში შემოგვეყვანა მეტი ადამიანი, დღეს დამირწმუნეთ, რომ როდესაც ვაცხადებთ რომელიმე მიმართულებით რეგისტრაციას, უდიდესი კონკურსი და მაღალი მოთხოვნა აღნიშნა მათედაკიძემ. მისივე თქმით, კარგი იქნება, თუ პროფესიულ განათლებაში უფრო მეტი ბიზნესი ჩაერთვება.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკელი მაიკლ კრემერი, ეკონომიკაში ნობელის პრემიის ლაურეატი, მსოფლიო ბანკის მთავარ ეკონომისტად დაინიშნა, ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. მსოფლიო ბანკის პრეს რელიზის თანახმად, კრემერი თანამდებობას 1 ოქტომბერს დაიკავებს. საფრანგეთმა აკრძალა უცნობი აბონენტებისთვის სარეკლამო შეთავაზებებით ზარები. ახლა ასეთ ზარებისგან საახორციელებლად მათი თანხმობა წინასწარ უნდა მიიღონ. ამის შესახებ ევროპულ სიწერს მასალის თანახმად გამონაკლისი დაუშვეს მხოლოდ იმ შემთხვევებისთვის, როდესაც პირი უკვე კომპანიის კლიენტია და ზარი ეხება მასთან დადებულ ხელშეკრულებას. ახალ ამბებს ვრცელად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობა.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ხაშურის სურამი რიკოთის გვირაბის შემოვლითი გზის რეაბილიტაციისთვის ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა. დეპარტამენტის ინფორმაციით, აღნიშნული მონაკვეთი მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიაზე გადის და არსებული გზის საფარი ძლიერ დაზიანებულია. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 27,698,657 ლარს შეადგენს. სატენდერო წინადადებების მიღება 2026 წლის 17 ოქტომბერს დაიწყება და 22 ოქტომბერს დასრულდება. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაიცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების აუქციონებზე არჩევანი ნაკლებია და ფასებით ძალიან

0: ხიდიდან გაიზარდა. ამის შესახებ ქარმარკის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, ადგილობრივ ბაზარზე ავტომობილების რეალიზაცია ზაფხულის პერიოდში ფაქტობრივად ჩავარდა, რაც ორ მიზეზს უკავშირდება. როგორც ირაკლი კუხიანიძე განმარტავს, გარდა საქართველოში 2 აპრილიდან ამოქმედებული რეგულაციისა, გაყიდვების შემცირება ამერიკის შეერთებულ შტატებს აუქციონზე მიწოდების შემცირებამ და შესაბამისად იქ ავტომობილების გაძურებამაც გამოიწვია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკულმა Exxon Mobil Corp-მა გაზარდა თხევადი ბუნებრივი აირის გაყიდვების პროგნოზი და ფსონი დადო აზიასა და მის ფარგლებს გარეთ გრძელვადიან მოთხოვნის ზრდაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ახლო აღმოსავლეთში ომი ზოგიერთ ქვეყანას აიძულებს გადახედონ ამ საწვავზე დამოკიდებულებას. კომპანია ელოდება, რომ მისი წლიური თხევადი ბუნებრივი აირის გაყიდვები 2030 წლისთვის 50 მილიონ ტონას მიაღწევს და გააგრძელებს ზრდას ბაზრის აღდგენის შესაბამისად ამ 10 წლეულის შემდეგ, განუცხადა Bloomberg's Exxon Mobil International LTD-ის წარმომადგენელმა. ვერცხლის წყლის შემცველი კანის გამათეთრებელი პროდუქტების გლობალური აკრძალვიდან 10 წლის შემდეგაც კი 20000-ზე მეტი ასეთი პროდუქტი კვლავ ხელმისაწვდომია Amazon-ის, Temu-სა და TikTok-ის შოპის პლატფორმებზე, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, საფრანგეთში, ინდოეთში, არაბთა გაერთიანებულ საემიროებსა და ბელგიაში. ჯანდაცვა ჯის ინფორმაციით, ამის შესახებ Reuters-ი წერს, სააგენტოს ცნობით 2013 წელს 150-ზე მეტი ქვეყანა შეთანხმდა ვერცხლის წყლის შემცველი გარკვეული პროდუქტების წარმოების იმპორტისა და გაყიდვის აკრძალვას. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 18 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 49 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ჩვენი ამოცანაა საქართველოს გახდეს ენერგიის მწარმოებელი, გამტარი და დამაკავშირებელი სახელმწიფო ქვეყანა, რომელიც კასპიის რეგიონს, შავ ზღვასა და ევროპას ერთ ენერგეტიკულ სივრცეში აკავშირებს. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრიუშვილმა საქართველოს ენერგეტიკოსის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მინისტრმა განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა საქართველოსთვის ერთ-ერთ ყველაზე სტრატეგიულ პროექტზე, შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროგადამცემ ხაზზე, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. ძოს პროექტ ევროკავშირის ორმხრივ ინტერესის პროექტის სტატუსი მიენიჭა. წლის ბოლომდე გამოცხადდება ტენდერი შავი ზღვის ფსკერის ყლევაზე, მაგრამ ჩვენი ხედვა მხოლოდ ერთ კაბელს არ ეხება. ჩვენ მუშაობთ უფრო დიდ სურათზე, მუშაობთ მწვანე დერეფნის პროექტზე, აღნიშნა მარიამ ქრიუშვილმა. მინისტრმა ხაზი გაუსვა, რომ ამ პროცესში ქვეყანა აძლიერებს თანამშრომლობას აზერბაიჯანთან, თურქეთთან, ბულგარეთთან და რუმინეთთან. მისი თქმით, სწორედ ეს არის საქართველოს ახალი ენერგეტიკული როლი. ამავე სტრატეგიის ნაწილია ნავთობისა და გაზის სექტორიც. აზერბაიჯანის მთავრობასთან მრავალთვიანი მოლაპარაკებების შედეგად მიმდინარე წელს მივახციათ შეთანხმებას ბაქოს უბსის ნავთობსადენის სრული დატვირთვით ამ მოქმედებაზე. ეს არის ეკონომიკური სარგებელიც და სტრატეგიული ფუნქციაც. საქართველო კიდევ უფრო ამყარებს საკუთარ პოზიციას, როგორც კასპიის ენერგორესურსების ევროპისკენ ტრანსპორტირების საიმედო მარშრუტი, განაცხადა ეკონომიკის მინისტრი. სამეკის თავმჯდომარე დავით ნარმანი ამბობს, რომ ესტიაში საბალანსო მრიცხველების მონტაჟი გეგმა გრაფიკით მიმდინარეობს და გვიან შემოდგომამდე დასრულდება. მან ამის შესახებ ჟურნალისტებს BMG-ს კითხვის საპასუხოდ განუცხადა. ესტიის მუნიციპალიტეტში პრინციპში მიმდინარეობს საბალანსო მრიცხველების მონტაჟი იმ გეგმა გრაფიკის შესაბამისად, რაც შემუშავდა და დარწმუნებული ვარ, რომ გვიან შემოდგომამდე, როგორც არის ეს გეგმა გრაფიკით გათვალისწინებული, საბალანსო მრიცხველების მონტაჟი დასრულდება. აღნიშნული მოგვცემს ინფორმაციას სხვადასხვა მიმართულებით მომხმარებლების შესახებ და ძალიან ბევრი საინტერესო ანალიტიკის გაკეთების საშუალებას. ინდივიდუალური გამრიცხველიანება, ეს არის შემდგომი ეტაპის ამოცანები, ამაზე ჯერჯერობით საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის, თქვა დავით ნარმანიამ. ბიბიანი წერს, რომ აღმოშენების გამზირის ნაწილის რეაბილიტაციაზე გამოცხადებული ტენდერი არ შედგა. შეგახსენებთ, რომ ჩუღურეთის რაიონში თამარმეფის გამზირიდან სანქტ-პეტერბურგის ქუჩამდე მონაკვეთის რეაბილიტაციის მიზნით თბილისის მერიამ შესყიდვა 13 აგვისტოს გამოაცხადა სამშაობების შესყიდვის ღირებულება. 6,696,865 ლარსში ადგენს წინადადებების მიღება. 3 სექტემბერს სრულდებოდა, თუმცა როგორც შესყიდვების ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციიდან ირკვევა, ტენდერი არ შედგა. ვკითხულობ სტატიაში. დაგროვებით პენსიებთან დაკავშირებული ინიციატივა პარლამენტმა მესამე მოსმენით 76 ხმით ერთხმად დაამტკიცა. IPN-ის ცნობით, საკანონმდებლო პაკეტი ითვალისწინებს 2025 წლის 1 მაისის შემდგომ საპენსიო ფონდის მიერ დაკისრებული ჯარიმებისგან დამსაქმებელთან გათავისუფლებას, თუკი დამსაქმებლები არაუგიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა საპენსიო შენატანების და საურავების სრულად დაფარვას უზრუნველყოფენ, გარდა ამისა მცირდება ჯარიმის ოდენობა პირველ და განმეორებით შემთხვევებში 500-1000 ლარის ნაცვლად. ჯარიმის ოდენობა 300 ლარი იქნება. თემას ვრცლად კომერსანტჩიზე გაეცნობთ.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სასაცილო უწოდა იმ შესაძლებლობას, რომ კანადა ევროკავშირის პირველი ასოცირებული წევრი გახდეს, წერს პირველი არხი. ფიქრობ, რომ ეს სასაცილოა, კანადა საშინელი სავაჭრო პარტნიორი იყო და არა, მე ამას ვერ ვხედავ და თუ ისინი ამას გააკეთებენ, თუ ამას რაიმე სახით მტრულ აქტად მივიჩნევ ევროპას, ძალიან სერიოზულ ტარიფებს დაუწესებ, ან ბევრ რამეზე ევროპასთან ვაჭრობას შევწყვეტ. თუ ევროპა ამას კარგი განზრახვით გააკეთებს, ყველაფერი რიგზე იქნება, მაგრამ თუ ამას ცუდი განზრახვით გააკეთებს, ევროპას ძალიან მძიმე ტარიფებს დაუწესებთ, აღნიშნა ტრამპმა. OpenAI ინვესტორებთან წინასწარ მოლაპარაკებებს აწარმოებს ახალი დაფინანსების რაუნდის შესახებ, რომელიც ChatGPT დეველოპერის IPO-მდე $1.2 trillion მეტად შეაფასებს. ლიგანეტის ცნობით, ამის შესახებ Bloomberg-ი წერს. სააგენტოს წყაროს თქმით, თანხების მიზიდვის შესახებ ნებისმიერი გადაწყვეტილება დამოკიდებული იქნება იმაზე, ზუსტად როდის გადაწყვეტს OpenAI ბირჟაზე აქციების პირველად საჯარო შეთავაზებას. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებ.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 18 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში +28 გრადუსი ტემპერატურაა, ნავარაუდები. ქუთაისში +30, ხოლო ბათუმში +27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +26, ბაკურიანში +23, მესტიაში +22, გუდაურში +14, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში +25, ლოპოტას ტბაზე +21, ხოლო სიღნაღში +26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +28, ანგროლაურში +31, ხოლო წყალტუბოში +29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +20, პარიზში +22, ნიუ-იორკში +29, ბაქოში +27, ხოლო ერევანში +31 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ეროვნული ბანკის მხარდაჭერით თბილისში სვიფტის საგადამხდელო ფორუმი კავკასია და თურქეთი გამართა. ფორუმის მთავარი თემა რეგიონში საგადამხდელო სისტემების განვითარება, ტრანსსასაზღვრო გადახდების გაუმჯობესება და ფინანსური ურთიერთთავსებადობის გაძლიერება იყო. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აგრძელებს. ღონისძიება სახელწოდებით კავკასიასა და თურქეთში საგადამხდელო სფეროს მომავლის ფორმირება პოლიტიკის შემქმნელებს, ცენტრალური ბანკების, ფინანსური სექტორისა და საერთაშორისო საგადამხდელო ინდუსტრიის წარმომადგენლებს აერთიანებდა. ფორუმის ფარგლებში მონაწილეებმა გლობალური ფინანსური სისტემის მიმდინარე გამოწვევები, საგადამხდელო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია და რეგიონული თანამშრომლობის გაღრმავების შესაძლებლობები განიხილეს. თანხმია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პროფესიული კოლეჯის სპექტრის დირექტორი აცხადებს, რომ პროფესიულ კოლეჯში სწავლაზე მოთხოვნა მაღალია, როგორც მათეტაკიძემ ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა. მოკლევადიან კურსებზე განსაკუთრებით ზრდასრულები აქტიურობენ. თუ წლების წინ ჩვენ მსჯელობდით იმაზე, თუ როგორ შეიძლება პროფესიულ განათლებაში შემოგვეყვანა მეტი ადამიანი, დღეს დამირწმუნეთ, რომ როდესაც ვაცხადებთ რომელიმე მიმართულებით რეგისტრაციას, უდიდესი კონკურსი და მაღალი მოთხოვნა აღნიშნა მათეტაკიძემ. მისივე თქმით, კარგი იქნება, თუ პროფესიულ განათლებაში უფრო მეტი ბიზნესი ჩაერთვება.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკელი მაიკლ კრემერი ეკონომიკაში ნობელის პრემიის ლაურეატი მსოფლიო ბანკის მთავარ ეკონომისტად დაინიშნა, ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. მსოფლიო ბანკის პრეს რელიზის თანახმად კრემერი თანამდებობას 1 ოქტომბერს დაიკავებს. საფრანგეთმა აკრძალა უცნობი აბონენტებისთვის სარეკლამო შეთავაზებების ზარები. ახლა ასეთ ზარებისგან საახორციელებლად მათი თანხმობა წინასწარ უნდა მიიღონ, ამის შესახებ ევროპულს იწერს. მასალის თანახმად გამონაკლისი დაუშვეს მხოლოდ იმ შემთხვევებისთვის, როდესაც პირი უკვე კომპანიის კლიენტია და ზარი ეხება მასთან დადებულ ხელშეკრულებას. ახალ ამბებს ვრცელად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ტურიზმის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ხაშურის სურამი რიკოთის გვირაბის შემოვლითი გზის რეაბილიტაციისთვის ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა. დეპარტამენტის ინფორმაციით აღნიშნული მონაკვეთი მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიაზე გადის და არსებული გზის საფარი ძლიერ დაზიანებულია. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 27,698,657 ლარს შეადგენს. სატენდერო წინადადებების მიღება 2026 წლის 17 ოქტომბერს დაიწყება და 22 ოქტომბერს დასრულდება, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაიცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების აუქციონებზე არჩევანი ნაკლებია და ფასებით ძალიან გაიზარდა. მის შესახებ CarMarket-ის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, ადგილობრივ ბაზარზე ავტომობილების რეალიზაცია ზაფხულის პერიოდში ფაქტობრივად ჩავარდა, რაც ორ მიზეზს უკავშირდება. როგორც ირაკლი კუხიანიძე განმარტავს, გარდა საქართველოში 2 აპრილიდან ამოქმედებული რეგულაციისა, გაყიდვების შემცირება ამერიკის შეერთებულ შტატებს აუქციონზე მიწოდების შემცირებამ და შესაბამისად იქ ავტომობილების გაძურებამ მათ გამოიწვია.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკულმა Exxon Mobil Corp-მა გაზარდა თხევადი ბუნებრივი აირის გაყიდვების პროგნოზი და ფსონი დადო აზიასა და მის ფარგლებს გარეთ გრძელვადიან მოთხოვნის ზრდაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ახლო აღმოსავლეთში ომი ზოგიერთ ქვეყანას აიძულებს გადახედონ ამ საწვავზე დამოკიდებულებას. კომპანია ელოდება, რომ მისი წლიური თხევადი ბუნებრივი აირის გაყიდვები 2030 წლისთვის 50 მილიონ ტონას მიაღწევს და გააგრძელებს ზრდას ბაზრის აღდგენის შესაბამისად ამ 10 წლეულის შემდეგ, განუცხადა Bloomberg-ს Exxon Mobil International LTD-ის წარმომადგენელმა. ვერცხლის წყლის შემცველი კანის გამათეთრებელი პროდუქტების გლობალური აკრძალვიდან 10 წლის შემდეგაც კი 20,000-ზე მეტი ასეთი პროდუქტი კვლავ ხელმისაწვდომია Amazon-ის, Temu-სა და TikTok-ის შოპის პლატფორმებზე, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, საფრანგეთში, ინდოეთში, არაბთა გაერთიანებულ საემიროებსა და ბელგიაში. ჯანდაცვა ჯის ინფორმაციით, ამის შესახებ Reuters-ი წერს, აგენტოს ცნობით 2013 წელს 150-ზე მეტი ქვეყანა შეთანხმდა ვერცხლის წყლის შემცველი გარკვეული პროდუქტების წარმოების იმპორტისა და გაყიდვის აკრძალვას. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: You used to call me on my you used to Yeah.

0: ბანკვირთვის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 18 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ჩვენი ამოცანაა საქართველოს გახდეს ენერგიის მწარმოებელი, გამტარი და დამაკავშირებელი სახელმწიფო ქვეყანა, რომელიც კასპიის რეგიონს, შავ ზღვასა და ევროპას ერთ ენერგეტიკულ სივრცეში აკავშირებს. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრიუშვილმა საქართველოს ენერგეტიკოსის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მინისტრმა განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა საქართველოსთვის ერთ-ერთ ყველაზე სტრატეგიულ პროექტზე, შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროგადამცემ ხაზზე, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. ძალს პროექტზე ევროკავშირის ორმხრივ ინტერესის პროექტის სტატუსი მიენიჭა. წლის ბოლომდე გამოცხადდება ტენდერი შავი ზღვის ფსკერის კვლევაზე, მაგრამ ჩვენი ხედვა მხოლოდ ერთ კაბელს არეხება. ჩვენ მუშაობთ უფრო დიდ სურათზე, მუშაობთ მწვანე დერეფნის პროექტზე, აღნიშნა მარიამ ქრიუშვილმა. მინისტრმა ხაზი გაუსვა, რომ ამ პროცესში ქვეყანა აძლიერებს თანამშრომლობას აზერბაიჯანთან, თურქეთთან, ბულგარეთთან და რუმინეთთან. მისი თქმით, სწორედ ეს არის საქართველოს ახალი ენერგეტიკული როლი. ამავე სტრატეგიის ნაწილია ნავთობისა და გაზის სექტორიც. აზერბაიჯანის მთავრობასთან მრავალთვიანი მოლაპარაკებების შედეგად მიმდინარე წელს მივახციათ შეთანხმებას ბაქოს უბსის ნავთობსადენის სრული დატვირთვით ამოქმედებაზე. ეს არის ეკონომიკური სარგებელიც და სტრატეგიული ფუნქციაც. საქართველო კიდევ უფრო ამყარებს საკუთარ პოზიციას, როგორც კასპიის ენერგორესურსების ევროპისკენ ტრანსპორტირების საიმედო მარშრუტი, განაცხადა ეკონომიკის მინისტრმა. სამეკის თავმჯდომარე დავით ნარმანი ამბობს, რომ ესტიაში საბალანსო მრიცხველების მონტაჟი გეგმა გრაფიკით მიმდინარეობს და გვიან შემოდგომამდე დასრულდება. მან ამის შესახებ ჟურნალისტებს BMG-ს კითხვის საპასუხოდ განუცხადა. ესტიის მუნიციპალიტეტში პრინციპში მიმდინარეობს საბალანსო მრიცხველების მონტაჟი იმ გეგმა გრაფიკის შესაბამისად, რაც შემუშავდა და დარწმუნებული ვარ, რომ გვიან შემოდგომამდე, როგორც არის ეს გეგმა გრაფიკით გათვალისწინებული, საბალანსო მრიცხველების მონტაჟი დასრულდება. აღნიშნული მოგვცემს ინფორმაციას სხვადასხვა მიმართულებით მომხმარებლების შესახებ და ძალიან ბევრი საინტერესო ანალიტიკის გაკეთების საშუალებას. ინდივიდუალური გამრიცხველიანება, ეს არის შემდეგი ეტაპის ამოცანები, ამაზე ჯერჯერობით საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის, თქვა დავით ნარმანიამ. ბიბიენი წერს, რომ აღმაშენების გამძირის ნაწილის რეაბილიტაციაზე გამოცხადებული ტენდერი არ შედგა. შეგახსენებთ, რომ ჩუღურეთის რაიონში თამარ მეფის გამზირიდან სანქტ-პეტერბურგის ქუჩამდე მონაკვეთის რეაბილიტაციის მიზნით თბილისის მერიამ შესყიდვა 13 აგვისტოს გამოაცხადა სამუშაოების შესყიდვის ღირებულება. 6,696,865 ლარს შეადგენს წინადადებების მიღება. 3 სექტემბერს სრულდებოდა, თუმცა როგორც შესყიდვების ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციიდან ირკვევა, ტენდერი არ შედგა. ვკითხულობ სტატიაში. დაგროვებით პენსიებთან დაკავშირებული ინიციატივა პარლამენტმა მესამე მოსმენით 76 ხმით ერთხმად დაამტკიცა. IPN-ის ცნობით, საკანონმდებლო პაკეტი ითვალისწინებს 2025 წლის 1 მაისის შემდგომ საპენსიო ფონდის მიერ დაკისრებული ჯარიმებისგან დამსაქმებელთან გათავისუფლებას. თუ კი დამსაქმებლები არ აუგიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა საპენსიო შენატანების და საურავების სრულად დაფარვას უზრუნველყოფენ, გარდა ამისა მცირდება ჯარიმის ოდენობა. პირველ და განმეორებით შემთხვევებში 500 და 1000 ლარის ნაცვლად ჯარიმის ოდენობა 300 ლარი იქნება. თემას ვრცლად კომერსანტჩიზე გაეცნობთ.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სასაცილო უწოდა იმ შესაძლებლობას, რომ კანადა ევროკავშირის პირველი ასოცირებული წევრი გახდეს, წერს პირველი არხი. ფიქრობ, რომ ეს სასაცილოა, კანადა საშინელი სავაჭრო პარტნიორი იყო და არა, მე ამას ვერ ვხედავ და თუ ისინი ამას გააკეთებენ, თუ ამას რაიმე სახით მტრულაქდათ, მივიჩნევ ევროპას ძალიან სერიოზულ ტარიფებს დაუწესებ, ან ბევრ რამეზე ევროპასთან ვაჭრობას შევწყვეტ. თუ ევროპა ამას კარგი განზრახვით გააკეთებს, ყველაფერი რიგზე იქნება, მაგრამ თუ ამას ცუდი განზრახვით გააკეთებს, ევროპას ძალიან ძიმე ტარიფებს დაუწესებთ, აღნიშნა ტრამპმა. OpenAI ინვესტორებთან წინასწარ მოლაპარაკებებს აწარმოებს ახალი დაფინანსების რაუნდის შესახებ, რომელიც ChatGPT დეველოპერის IPO-მდე $1.2 ტრილიონზე მეტად შეაფასებს. ლიგანეტის ცნობით, ამის შესახებ Bloomberg-ი წერს. სააგენტოს წყაროს თქმით, თანხების მიზიდვის შესახებ ნებისმიერი გადაწყვეტილება დამოკიდებული იქნება იმაზე, ზუსტად როდის გადაწყვეტს OpenAI ბირჟაზე აქციების პირველად საჯარო შეთავაზებას. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზე.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 18 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 30, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 22, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 27, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
0: კრიტიკული აზროვნება პროგრესის წინაპირობაა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ეროვნული ბანკის მხარდაჭერით თბილისში სვიფტის საგადამხდელო ფორუმი კავკასია და თურქეთი გაიმართა. ფორუმის მთავარი თემა რეგიონში საგადამხდელო სისტემების განვითარება, ტრანსსასაზღვრო გადახდების გაუმჯობესება და ფინანსური ურთიერთთავსებადობის გაძლიერება იყო. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აგრძელებს. ღონისძიება სახელწოდებით კავკასიასა და თურქეთში საგადამხდელო სფეროს მომავლის ფორმირება პოლიტიკის შემქმნელებს, ცენტრალური ბანკების, ფინანსური სექტორისა და საერთაშორისო საგადამხდელო ინდუსტრიის წარმომადგენლებს აერთიანებდა. ფორუმის ფარგლებში მონაწილეებმა გლობალური ფინანსური სისტემის მიმდინარე გამოწვევები, საგადამხდელო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია და რეგიონული თანამშრომლობის გაღრმავების შესაძლებლობები განიხილეს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პროფესიული კოლეჯის სპექტრის დირექტორი აცხადებს, რომ პროფესიულ კოლეჯში სწავლაზე მოთხოვნა მაღალია, როგორც მათე დაკიძემ ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა. მოკლევადიან კურსებზე განსაკუთრებით ზრდასრულები აქტიურობენ. თუ წლების წინ ჩვენ მსჯელობდით იმაზე, თუ როგორ შეიძლება პროფესიულ განათლებაში შემოგვეყვანა მეტი ადამიანი, დღეს დამირწმუნეთ, რომ როდესაც ვაცხადებთ რომელიმე მიმართულებით რეგისტრაციას, უდიდესი კონკურსი და მაღალი მოთხოვნა აღნიშნა მათე დაკიძემ. მისივე თქმით, კარგი იქნება, თუ პროფესიულ განათლებაში უფრო მეტი ბიზნესი ჩაერთვება.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკელი მაიკლ კრემერი, ეკონომიკაში ნობელის პრემიის ლაურეატი, მსოფლიო ბანკის მთავარ ეკონომისტად დაინიშნა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. მსოფლიო ბანკის პრეს რელიზის თანახმად, კრემერი თანამდებობას 1 ოქტომბერს დაიკავებს. საფრანგეთმა აკრძალა უცნობი აბონენტებისთვის სარეკლამო შეთავაზებების ზარები. ახლა ასეთ ზარებისგან საახორციელებლად მათი თანხმობა წინასწარ უნდა მიიღონ. ამის შესახებ ევროპულს იწერს. მასალის თანახმად გამონაკლისი დაუშვეს მხოლოდ იმ შემთხვევებისთვის, როდესაც პირი უკვე კომპანიის კლიენტია და ზარი ეხება მასთან დადებულ ხელშეკრულებას. ახალ ამბებს ვრცელად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ხაშურის სურამი რიკოთის გვირაბის შემოვლითი გზის რეაბილიტაციისთვის ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა. დეპარტამენტის ინფორმაციით აღნიშნული მონაკვეთი მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიაზე გადის და არსებული გზის საფარი ძლიერ დაზიანებულია. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 27,698,647 ლარს შეადგენს. სატენდერო წინადადებების მიღება 2026 წლის 17 ოქტომბერს დაიწყება და 22 ოქტომბერს დასრულდება, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჩიზე გაეცნობით. ამერიკის შეერთებული შტატების აუქციონებზე არჩევანი ნაკლებია და ფასებიც ძალიან გაიზარდა. მის შესახებ CarMarket-ის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ Business Press News-თან საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, ადგილობრივ ბაზარზე ავტომობილების რეალიზაცია ზაფხულის პერიოდში ფაქტობრივად ჩავარდა, რაც ორ მიზეზს უკავშირდება. როგორც ირაკლი კუხიანიძე განმარტავს, გარდა საქართველოში 2 აპრილიდან ამოქმედებული რეგულაციისა, გაყიდვების შემცირება ამერიკის შეერთებულ შტატებს აუქციონზე მიწოდების შემცირებამ და შესაბამისად იქ ავტომობილების გაძურებამ მათ გამოიწვია.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკულმა Exxon Mobil Corp-მა გაზარდა თხევადი ბუნებრივი აირის გაყიდვების პროგნოზი და ფსონი დადო აზიასა და მის ფარგლებს გარეთ გრძელვადიან მოთხოვნის ზრდაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ახლო აღმოსავლეთში ომი ზოგიერთ ქვეყანას აიძულებს გადახედონ ამ საწვავზე დამოკიდებულებას. კომპანია ელოდება, რომ მისი წლიური თხევადი ბუნებრივი აირის გაყიდვები 2030 წლისთვის 50 მილიონ ტონას მიაღწევს და გააგრძელებს ზრდას ბაზრის აღდგენის შესაბამისად ამ 10 წლეულის შემდეგ, განუცხადა Bloomberg-ს Exxon Mobil International LTD-ის წარმომადგენელმა. ვერცხლის წყლის შემცველი კანის გამათეთრებელი პროდუქტების გლობალური აკრძალვიდან 10 წლის შემდეგაც კი 20,000-ზე მეტი ასეთი პროდუქტი კვლავ ხელმისაწვდომია Amazon-ის, Temu-სა და TikTok-ის შოპის პლატფორმებზე. მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, საფრანგეთში, ინდოეთში, არაბთა გაერთიანებულ საემიროებსა და ბელგიაში. ჯანდაცვა ჯის ინფორმაციით, ამის შესახებ Reuters-ი წერს სააგენტოს ცნობით, 2013 წელს 150-ზე მეტი ქვეყანა შეთანხმდა ვერცხლის წყლის შემცველი გარკვეული პროდუქტების წარმოების იმპორტისა და გაყიდვის აკრძალვას. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.

ახალი ამბები კომერსანტზე. ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 18 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ჩვენი ამოცანაა საქართველოს გახდეს ენერგიის მწარმოებელი, გამდარი და დამოკავშირებელი სახელმწიფო ქვეყანა, რომელიც კასპიის რეგიონს, შავ ზღვასა და ევროპას ერთ ენერგეტიკულ სივრცეში აკავშირებს. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრიუშულმა საქართველოს ენერგეტიკოსის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მინისტრმა განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა საქართველოსთვის ერთ-ერთ ყველაზე სტრატეგიულ პროექტზე, შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროგადამცემ ხაზზე, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. ძალს პროექტს ევროკავშირის ორმხრივ ინტერესის პროექტის სტატუსი მიენიჭა. წლის ბოლომდე გამოცხადდება ტენდერი შავი ზღვის ფსკერის კვლევაზე, მაგრამ ჩვენი ხედვა მხოლოდ ერთ კაბელს არ ეხება. ჩვენ ვმუშაობთ უფრო დიდ სურათზე, ვმუშაობთ მწვანე დერეფნის პროექტზე, აღნიშნა მარიამ ქრიუშულმა. მინისტრმა ხაზი გაუსვა, რომ ამ პროცესში ქვეყანა აძლიერებს თანამშრომლობას აზერბაიჯანთან, თურქეთთან, ბულგარეთთან და რუმინეთთან. მისი თქმით, სწორედ ეს არის საქართველოს ახალი ენერგეტიკული როლი. ამავე სტრატეგიის ნაწილია ნავთობისა და გაზის სექტორიც. აზერბაიჯანის მთავრობასთან მრავალთვიანი მოლაპარაკებების შედეგად მიმდინარე წელს მივახციათ შეთანხმებას ბაქოს უფსის ნავთობსადენის სრული დატვირთვით ამოქმედებაზე. ეს არის ეკონომიკური სარგებელიც და სტრატეგიული ფუნქციაც. საქართველო კიდევ უფრო ამყარებს საკუთარ პოზიციას, როგორც კასპიის ენერგორესურსების ევროპისკენ ტრანსპორტირების საიმედო მარშრუტი, განაცხადა ეკონომიკის მინისტრმა. სამეკის თავმჯდომარე დავით ნარმანი ამბობს, რომ ესტიაში საბალანსო მრიცხველების მონტაჟი გეგმა გრაფიკით მიმდინარეობს და გვიან შემოდგომამდე დასრულდება. მანამის შესახებ ჟურნალისტებს BMG-ის კითხვის საპასუხოდ განუცხადა, ესტიის მუნიციპალიტეტში პრინციპში მიმდინარეობს საბალანსო მრიცხველების მონტაჟი იმ გეგმა გრაფიკის შესაბამისად, რაც შემუშავდა და დარწმუნებული ვარ, რომ გვიან შემოდგომამდე, როგორც არის ეს გეგმა გრაფიკით გათვალისწინებული, საბალანსო მრიცხველების მონტაჟი დასრულდება. აღნიშნული მოგვცემს ინფორმაციას სხვადასხვა მიმართულებით მომხმარებლების შესახებ და ძალიან ბევრი საინტერესო ანალიტიკის გაკეთების საშუალებას. ინდივიდუალური გამრიცხველიანება, ეს არის შემდეგი ეტაპის ამოცანები, ამაზე ჯერჯერობით საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის, თქვა დავით ნარმანია. VPN-ი წერს, რომ აღმაშენებლის გამზირის ნაწილის რეაბილიტაციაზე გამოცხადებული ტენდერი არ შედგა. შეგახსენებთ, რომ ჩუღურეთის რაიონში თამარმეფის გამზირიდან სანქტ-პეტერბურგის ქუჩამდე მონაკვეთის რეაბილიტაციის მიზნით თბილისის მერიამ შესყიდვა 13 აგვისტოს გამოაცხადა სამუშაოების შესყიდვის ღირებულება. 6,696,865 ლარს შეადგენს წინადადებების მიღება. 3 სექტემბერს სრულდებოდა, თუმცა როგორც შესყიდვების ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციიდან ირკვევა, ტენდერი არ შედგა. ვკითხულობ სტატიაში. დაგროვებით პენსიებთან დაკავშირებული ინიციატივა პარლამენტმა მესამე მოსმენით 76 ხმით ერთხმად დაამტკიცა. IPN-ის ცნობით, საკანონმდებლო პაკეტი ითვალისწინებს 2025 წლის 1 მაისის შემდგომ საპენსიო ფონდის მიერ დაკისრებული ჯარიმებისგან დამსაქმებელთან გათავისუფლებას. თუკი დამსაქმებლები არაუგიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა საპენსიო შენატანების და საურავების სრულად დაფარვას უზრუნველყოფენ, გარდა ამისა მცირდება ჯარიმის ოდენობა პირველ და განმეორებით შემთხვევებში 500 და 1000 ლარის ნაცვლად. ჯარიმის ოდენობა 300 ლარი იქნება. თემას ვრცლად კომერსანტებზე გაეცნობთ.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სასაცილო უწოდა იმ შესაძლებლობას, რომ კანადა ევროკავშირის პირველი ასოცირებული წევრი გახდეს. წერს პირველი არხი. ფიქრობ, რომ ეს სასაცილოა, კანადა საშინელი სავაჭრო პარტნიორი იყო და არა, მე ამას ვერ ვხედავ და თუ ისინი ამას გააკეთებენ, თუ ამას რაიმე სახით მტრულაქტად მივიჩნევ ევროპას, ძალიან სერიოზულ ტარიფებს დაუწესებ, ან ბევრ რამეზე ევროპასთან ვაჭრობას შევწყვეტ. თუ ევროპა ამას კარგი განზრახვით გააკეთებს, ყველაფერი რიგზე იქნება, მაგრამ თუ ამას ცუდი განზრახვით გააკეთებს, ევროპას ძალიან მძიმე ტარიფებს დაუწესებთ, აღნიშნა ტრამპმა. OpenAI ინვესტორებთან წინასწარ მოლაპარაკებებს აწარმოებს ახალი დაფინანსების რაუნდის შესახებ, რომელიც ChatGPT დეველოპერის IPO-მდე 1.2 ტრილიონ დოლარზე მეტად შეაფასებს. ლიგანეტის ცნობით, ამის შესახებ Bloomberg-ი წერს. სააგენტოს წყაროს თქმით, თანხების მიზიდვის შესახებ ნებისმიერი გადაწყვეტილება დამოკიდებული იქნება იმაზე, ზუსტად როდის გადაწყვეტს OpenAI ბირჟაზე აქციების პირველად საჯარო შეთავაზებას. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებ.
0: – ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 18 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 30, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 22, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 27, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ეროვნული ბანკის მხარდაჭერით თბილისში სვიფტის საგადამხდელო ფორუმი კავკასია და თურქეთი გამართა. ფორუმის მთავარი თემა რეგიონში საგადამხდელო სისტემების განვითარება, ტრანსსასაზღვრო გადახდების გაუმჯობესება და ფინანსური ურთიერთთავსებადობის გაძლიერება იყო. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აგრძელებს. ღონისძიება სახელწოდებით კავკასიასა და თურქეთში საგადამხდელო სფეროს მომავლის ფორმირება პოლიტიკის შემქმნელებს, ცენტრალური ბანკების, ფინანსური სექტორისა და საერთაშორისო საგადამხდელო ინდუსტრიის წარმომადგენლებს აერთიანებდა. ფორუმის ფარგლებში მონაწილეებმა გლობალური ფინანსური სისტემის მიმდინარე გამოწვევები, საგადამხდელო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია და რეგიონული თანამშრომლობის გაღრმავების შესაძლებლობები განიხილეს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პროფესიული კოლეჯის სპექტრის დირექტორი აცხადებს, რომ პროფესიულ კოლეჯში სწავლაზე მოთხოვნა მაღალია, როგორც მათედაკიძემ ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა. მოკლევადიან კურსებზე განსაკუთრებით ზრდასრულები აქტიურობენ. თუ წლების წინ ჩვენ მსჯელობდით იმაზე, თუ როგორ შეიძლება პროფესიულ განათლებაში შემოგვეყვანა მეტი ადამიანი, დღეს დამირწმუნეთ, რომ როდესაც ვაცხადებთ რომელიმე მიმართულებით რეგისტრაციას, უდიდესი კონკურსი და მაღალი მოთხოვნა აღნიშნა მათედაკიძემ. მისივე თქმით, კარგი იქნება, თუ პროფესიულ განათლებაში უფრო მეტი ბიზნესი ჩაერთვება.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკელი მაიკლ კრემერი, ეკონომიკაში ნობელის პრემიის ლაურეატი, მსოფლიო ბანკის მთავარ ეკონომისტად დაინიშნა, ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. მსოფლიო ბანკის პრეს რელიზის თანახმად, კრემერი თანამდებობას 1 ოქტომბერს დაიკავებს. საფრანგეთმა აკრძალა უცნობი აბონენტებისთვის სარეკლამო შეთავაზებებით ზარები. ახლა ასეთ ზარების განსახორციელებლად მათი თანხმობა წინასწარ უნდა მიიღონ, ამის შესახებ ევროპულს იწერს. მასალის თანახმად გამონაკლისი დაუშვეს მხოლოდ იმ შემთხვევებისთვის, როდესაც პირი უკვე კომპანიის კლიენტია და ზარი ეხება მასთან დადებულ ხელშეკრულებას. ახალ ამბებს ვრცელად კომერსანტ ჯიზე გაეცნო.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ხაშურის სურამი რიკოთის გვირაბის შემოვლითი გზის რეაბილიტაციისთვის ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა. დეპარტამენტის ინფორმაციით აღნიშნული მონაკვეთი მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიაზე გადის და არსებული გზის საფარი ძლიერ დაზიანებულია. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 27,698,647 ლარს შეადგენს. სატენდერო წინადადებების მიღება 2026 წლის 17 ოქტომბერს დაიწყება და 22 ოქტომბერს დასრულდება, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჩიზე გაეცნობით. ამერიკის შეერთებული შტატების აუქციონებზე არჩევანი ნაკლებია და ფასებიც ძალიან გაიზარდა. მის შესახებ CarMarket-ის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ Business Press News-თან საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, ადგილობრივ ბაზარზე ავტომობილების რეალიზაცია ზაფხულის პერიოდში ფაქტობრივად ჩავარდა, რაც ორ მიზეზს უკავშირდება. როგორც ირაკლი კუხიანიძე განმარტავს, გარდა საქართველოში 2 აპრილიდან ამოქმედებული რეგულაციისა, გაყიდვების შემცირება ამერიკის შეერთებულ შტატებს აუქციონზე მიწოდების შემცირებამ და შესაბამისად იქ ავტომობილების გაძვირებამ მათ გამოიწვია.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკულმა Exxon Mobil Corp-მა გაზარდა თხევადი ბუნებრივი აირის გაყიდვების პროგნოზი და ფსონი დადო აზიასა და მის ფარგლებს გარეთ გრძელვადიან მოთხოვნის ზრდაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ახლო აღმოსავლეთში ომი ზოგიერთ ქვეყანას აიძულებს გადახედონ ამ საწვავზე დამოკიდებულებას. კომპანია ელოდება, რომ მისი წლიური თხევადი ბუნებრივი აირის გაყიდვები 2030 წლისთვის 50 მილიონ ტონას მიაღწევს და გააგრძელებს ზრდას ბაზრის აღდგენის შესაბამისად ამ 10 წლეულის შემდეგ, განუცხადა Bloomberg-ს Exxon Mobil International LTD-ის წარმომადგენელმა. ვერცხლის წყლის შემცველი კანის გამათეთრებელი პროდუქტების გლობალური აკრძალვიდან 10 წლის შემდეგაც კი 20,000-ზე მეტი ასეთი პროდუქტი კვლავ ხელმისაწვდომია Amazon-ის, Temu-სა და TikTok-ის შოპის პლატფორმებზე. მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, საფრანგეთში, ინდოეთში, არაბთა გაერთიანებულ საემიროებსა და ბელგიაში. ჯანდაცვა ჯის ინფორმაციით, ამის შესახებ Reuters-ი წერს, სააგენტოს ცნობით 2013 წელს 150-ზე მეტი ქვეყანა შეთანხმდა ვერცხლის წყლის შემცველი გარკვეული პროდუქტების წარმოების იმპორტისა და გაყიდვის აკრძალვას. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზე გაეცნობით.

0: so beautiful. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 18 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ჩვენი ამოცანაა საქართველოს გახდეს ენერგიის მწარმოებელი, გამდარი და დამაკავშირებელი სახელმწიფო ქვეყანა, რომელიც კასპიის რეგიონს, შავ ზღვასა და ევროპას ერთ ენერგეტიკულ სივრცეში აკავშირებს. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრიუშულმა საქართველოს ენერგეტიკოსის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მინისტრმა განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა საქართველოსთვის ერთ-ერთ ყველაზე სტრატეგიულ პროექტზე, შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროგადამცემ ხაზზე, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. წელს პროექტს ევროკავშირის ორმხრივ ინტერესის პროექტის სტატუსი მიენიჭა. წლის ბოლომდე გამოცხადდება ტენდერი შავი ზღვის ფსკერის კვლევაზე, მაგრამ ჩვენი ხედვა მხოლოდ ერთ კაბელს არ ეხება. ჩვენ ვმუშაობთ უფრო დიდ სურათზე, ვმუშაობთ მწვანე დერეფნის პროექტზე, აღნიშნა მარიამ ქრიუშულმა. მინისტრმა ხაზი გაუსვა, რომ ამ პროცესში ქვეყანა აძლიერებს თანამშრომლობას აზერბაიჯანთან, თურქეთთან, ბულგარეთთან და რუმინეთთან. მისი თქმით, სწორედ ეს არის საქართველოს ახალი ენერგეტიკული როლი. ამავე სტრატეგიის ნაწილია ნავთობისა და გაზის სექტორიც. აზერბაიჯანის მთავრობასთან მრავალთვიანი მოლაპარაკებების შედეგად მიმდინარე წელს მივახციათ შეთანხმებას ბაქოს უბსის ნავთობსადენის სრული დატვირთვით ამოქმედებაზე. ეს არის ეკონომიკური სარგებელიც და სტრატეგიული ფუნქციაც. საქართველო კიდევ უფრო ამყარებს საკუთარ პოზიციას, როგორც კასპიის ენერგორესურსების ევროპისკენ ტრანსპორტირების საიმედო მარშრუტი, განაცხადა ეკონომიკის მინისტრმა. სამეკის თავმჯდომარე დავით ნარმანი ამბობს, რომ ესტიაში საბალანსო მრიცხველების მონტაჟი გეგმა გრაფიკით მიმდინარეობს და გვიან შემოდგომამდე დასრულდება. მანამის შესახებ ჟურნალისტებს BMG-ის კითხვის საპასუხოდ განუცხადა, ესტიის მუნიციპალიტეტში პრინციპში მიმდინარეობს საბალანსო მრიცხველების მონტაჟი იმ გეგმა გრაფიკის შესაბამისად, რაც შემუშავდა და დარწმუნებული ვარ, რომ გვიან შემოდგომამდე, როგორც არის ეს გეგმა გრაფიკით გათვალისწინებული, საბალანსო მრიცხველების მონტაჟი დასრულდება. აღნიშნული მოგვცემს ინფორმაციას სხვადასხვა მიმართულებით მომხმარებლების შესახებ და ძალიან ბევრი საინტერესო ანალიტიკის გაკეთების საშუალებას. ინდივიდუალური გამრიცხველიანება, ეს არის შემდეგი ეტაპის ამოცანები, ამაზე ჯერჯერობით საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის, თქვა დავით ნარმანია. ბიბიანი წერს, რომ აღმაშენებლის გამზირის ნაწილის რეაბილიტაციაზე გამოცხადებული ტენდერი არ შედგა. შეგახსენებთ, რომ ჩუღურეთის რაიონში თამარმეფის გამზირიდან სანქტ-პეტერბურგის ქუჩამდე მონაკვეთის რეაბილიტაციის მიზნით თბილისის მერიამ შესყიდვა 13 აგვისტოს გამოაცხადა სამუშაოების შესყიდვის ღირებულება. 6,696,865 ლარსში ადგენს წინადადებების მიღება. 3 სექტემბერს სრულდებოდა, თუმცა როგორც შესყიდვების ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციიდან ირკვევა, ტენდერი არ შედგა, ვკითხულობ სტატიაში. დაგროვებით პენსიებთან დაკავშირებული ინიციატივა პარლამენტმა მესამე მოსმენით 76 ხმით ერთხმად დაამტკიცა. IPN-ის ცნობით, საკანონმდებლო პაკეტი ითვალისწინებს 2025 წლის 1 მაისის შემდგომ საპენსიო ფონდის მიერ დაკისრებული ჯარიმებისგან დამსაქმებელთან გათავისუფლებას. თუკი დამსაქმებლები არ აუგიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა საპენსიო შენატანების და საურავების სრულად დაფარვას უზრუნველყოფენ, გარდა ამისა მცირდება ჯარიმის ოდენობა. პირველ და განმეორებით შემთხვევებში 500 და 1000 ლარის ნაცვლად ჯარიმის ოდენობა 300 ლარი იქნება. თემას ვრცლად კომერსანტებზე გაეცნობით.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სასაცილო უწოდა იმ შესაძლებლობას, რომ კანადა ევროკავშირის პირველი ასოცირებული წევრი გახდეს. წერს პირველი არხი. ფიქრობ, რომ ეს სასაცილოა, კანადა საშინელი სავაჭრო პარტნიორი იყო და არა, მე ამას ვერ ვხედავ და თუ ისინი ამას გააკეთებენ, თუ ამას რაიმე სახით მტრულაქტად მივიჩნევ ევროპას, ძალიან სერიოზულ ტარიფებს დაუწესებ, ან ბევრ რამეზე ევროპასთან ვაჭრობას შევწყვეტ. თუ ევროპა ამას კარგი განზრახვით გააკეთებს, ყველაფერი რიგზე იქნება, მაგრამ თუ ამას ცუდი განზრახვით გააკეთებს, ევროპას ძალიან მძიმე ტარიფებს დაუწესებთ, აღნიშნა ტრამპმა. OpenAI ინვესტორებთან წინასწარ მოლაპარაკებებს აწარმოებს ახალი დაფინანსების რაუნდის შესახებ, რომელიც ChatGPT დეველოპერის IPO-მდე $1.2 trillion მეტად შეაფასებს. ლიგანეტის ცნობით, ამის შესახებ Bloomberg-ი წერს. სააგენტოს წყაროს თქმით, თანხების მიზიდვის შესახებ ნებისმიერი გადაწყვეტილება დამოკიდებული იქნება იმაზე, ზუსტად როდის გადაწყვეტს OpenAI ბირჟაზე აქციების პირველად საჯარო შეთავაზებას. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.